0: SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
1: To je nadstranačko pitanje i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
2: Sport.
0: U prvom susretu četvrtog kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudeš je slavio protiv Lokomotive 4-1. Treneri Alen Peternac i Nikica Jelavić.
3: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. Tri teške utakmice prije ove, Dinamo Rijeka, Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ovu ekipu, evo vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni.
4: Mislim da smo otvorili utakmicu dobro. Sve do tog crvenog kartona, čini mi se 20 i neka minuta, imali smo kontrolu i crveni karton nas je poremetio dosta, primili smo gol, nedugo nakon toga dobro smo se vratili, to poluvrijeme dobro stajali u niskom bloku, bili čvrsti, otišli na poluvrijeme sa 1-1 i probali smo drugo poluvrijeme da radimo isto. Međutim, nakon tog gola za 2-1, doslovno smo se ono raspali.
0: Danas su na rasporedu dvoboji Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici HGSS-a pronašli su ih na teško pristupačnom području oko 22 sata. Policija je potvrdila da su pronađene i dvije mrtve osobe. Mjesto pada je osigurano, a očevid će se obaviti ujutro. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih se dvoje nalazi u bijegu, zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 30-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovne grobnice u Sloveniji, koje je naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Slovenije, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu će od 10 sati predvoditi vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Sport. U prvom susretu 4. kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudeš je slavio protiv Lokomotive 4-1. Treneri Alen Peternac i Nikica Jelavić.
1: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. Tri teške utakmice prije ove, Dinamo, Rijeka, Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ovu ekipu, evo vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni.
2: Mislim da smo otvorili utakmicu dobro. Sve do tog crvenog kartona, čini mi se 20 i neka minuta, imali smo kontrolu i crveni karton nas je poremetio dosta, primili smo gol, nedugo nakon toga dobro smo se vratili, to poluvrijeme dobro stajali u niskom bloku, bili čvrsti, otišli nam poluvrijeme sa 1-1 i probali smo drugo poluvrijeme da radimo isto. Međutim, nakon tog gola za 2-1, doslovno smo se ono raspali.
0: Danas su na rasporedu dvoboji Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.

0: Dijelove Hrvatske proteklog je dana zahvatilo nevrijeme. Probleme su stvarali snažan vjetar, pljuskovi i grmljavina. U gradu Rabu vatrogasci su ispumpavali vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje i obiteljskih kuća. Potopljeno je nekoliko brodica. Intervencija je bilo i na riječkom području, uglavnom zbog srušenih stabala, od kojih je jedno palo na parkirane automobile. Područni vatrogasni zapovjednik otoka Raba, Milivoj Ličina.
1: Interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata. Jedna je velika intervencija na području općine Lopar, gdje je najvjerojatnije pijavica uzrokovala oštećenje na krovištima dvije obiteljske kuće.
0: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih se dvoje nalazi u bijegu, zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 30-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka, Domino i Hrvatski suverenisti. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: To je nadstranačko pitanje i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
0: Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima na trgovački centar u Krivi Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: cici vre rata, ni včera zmišljen krvavi most. Odnesi sveću na gradska vrata, tam ju zapali i tobu.
1: Slušate glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici HGSS-a pronašli su ih na teško pristupačnom području oko 22 sata. Policija je potvrdila da su pronađene i dvije mrtve osobe. Mjesto pada je osigurano, a očevid će se obaviti ujutro. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih se dvoje nalazi u bijegu, zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 30-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovne grobnice u Sloveniji, koje je naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Slovenije, bit će pokopano kod spomen crkve muke Isusove u Donjem Maclju. Misu će od 10 sati predvoditi vojni ordinar Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima na trgovački centar u Krivi Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je nestao na Velebitu, sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici HGSS-a pronašli su ih na teško pristupačnom području oko 22 sata. Policija je potvrdila da su pronađene i dvije mrtve osobe. Mjesto pada je osigurano, a očevid će se obaviti tijekom jutra. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio istražni zatvor za troje kanadskih državljana od kojih se dvoje nalazi u bijegu zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama uhićena 30-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog porijekla koje potječu iz Bosanskog Grahova. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovne grobnice u Sloveniji koje je naša zemlja preuzela u svibnju, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu zadušnicu će od 10 sati predvoditi vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Vijesti. Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima na trgovački centar u Kriviji Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć. Jedna osoba je ubijena, a tri su ozlijeđene u napadu izvedenom u srednjoj školi u središnjoj Švedskoj. Počinio ga je 18-godišnjak, bivši učenik škole, koji je uhićen. U španjolskoj regiji Valenciji zbog šumskog požara evakuirano je cijelo selo sa 450 stanovnika. Naredbu da napuste domove dobili su putem automatskog hitnog upozorenja, koje je pristiglo na sve mobilne telefone u mjestu. Papa Lav 14. posjetit će San Marino. Prije molitve u Bazilici Svetog Marina sastat će se s predstavnicima vlasti. Popodne će otputovati u popularno ljetovalište Rimini kako bi sudjelovao na skupu za prijateljstvo među narodima koji organizira katolički pokret, zajedništvo i oslobođenje. Američki predsjednik Donald Trump odlučio je privremeno suspendirati carine na uvoz govedine. Želimo smanjiti cijene govedine jer je to ono što ljudi žele, to je ono što birači žele, rekao je unatoč obećanju da će uvijek dati prednost američkoj proizvodnji. Sport. U prvom susretu četvrtog kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudeš je slavio protiv Lokomotive 4-1, treneri Alen Peternac i Nikica Jelavić.
1: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. Tri teške utakmice prije ove, Dinamo, Rijeka, Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ove ekipu, evo vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni.
2: Mislim da smo tvorili utakmicu dobro, sve do tog crvenog kartona, čini mi se 20 i neka minuta, imali smo kontrolu i crveni karton nas je poremetio dosta, primili smo gol nedugo nakon toga, dobro smo se vratili, to poluvrijeme dobro stajali u niskom bloku, bili čvrsti, otišli na poluvrijeme sa 1-1 i probali smo drugo poluvrijeme da radimo isto. Međutim, nakon tog gola za 2-1, doslovno smo se ono raspali.
0: Danas su na rasporedu dvoboji Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25 stupnjeva. Dnevna od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
3: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Tanju Grganović.
4: Dobro jutro, lijepi pozdrav svima i ove subote na valovima Radio Osijeka. 6:05, a s vama su ovoga jutra Zlatko Čajov za tonskim pultom. Naš glazbeni urednik je Zvone Mandić. Moje ime čuli ste Tanja Grganović i zajedno smo sve do onih vijesti u 10 sati, dakle puna 4 sata. Odmah iza prvog glazbenog broja šetamo po Hrvatskoj, doznajemo kakve su temperature. Danas će ipak biti nešto lakše nego što je to bilo zadnjih dana. Jučer, koliko je bilo, 37, 38, 39, više ni ne znam, svi smo krepali, ali danas oko 30-31, što je doista značajna razlika, iako jutro je dosta toplo, no o tome nakon prvog glazbenog broja. Stižu nam Jozefina i Branko, nek ti suncem započne dan. E baš takav dan želim i vama.

6:09, idemo vidjeti kakve su temperature u cijeloj Hrvatskoj, pa ćemo onda naravno čuti i vremensku prognozu za današnji dan. Započet ćemo s našim Osijekom, ovdje 19 celzijevih stupnjeva za sada, a u ostatku Hrvatske evo kako se kreću temperature. U Zagrebu je također 19, gotovo 20 stupnjeva, u Varaždinu također 19, u Daruvaru skoro 20, 19,7, u Sisku 19,5, u Kutjevu 22 celzijeva stupnja, u Slavonskom Brodu 19, potom u Ogulinu je 18,5, u Puli 19 stupnjeva, u Crikvi 23, na Rabu 24, u Zadru 20,5 stupnjeva, u Šibeniku 23 i u Dubrovniku čak 28 celzijevih stupnjeva. Izmjereno je u 6 sati na današnji dan, u subotu 22. kolovoza. Visoke temperature danas, a meteorolozi predviđaju promjenjivo oblačno, još ponegdje može biti kiše, kod nas je nažalost nije bilo. Češća će biti u prvom dijelu dana unutrašnjosti i na širem riječkom području, poslije podne sunčanije, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna kretat će se između 24 i 29, a u nas na istoku Hrvatske te u Dalmaciji između 29 i 34, s napomenom da je temperatura koja je predviđena za naše područje oko 30-31 celzijev stupanj. Za istok Hrvatske kažu da će biti djelomice, a poslije podne ponegdje i pretežno sunčano. Dakle, samo nešto malo više oblaka ovoga jutra i kažu da bi mogla pasti koja kap kiša. Za sada ne vidim da će se to dogoditi, a naša najviša dnevna na istoku Hrvatske, dakle i u Osijeku, bit će oko 30-31 celzijevac.

Približavamo se kraju kolovoza, ali na cestama još uvijek će biti ponešto gužvi. Za sada informacija iz Hrvatskog autokluba kaže kako su kolnici mjestimice mokri i skliski, ponegdje ima magle. Zbog ponegdje obilnih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Vozače upozoravamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na A2 Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 2 km. Naravno da ćete prije nego što krenete provjeriti sve to na www.hak.hr, budući da ima dosta radova i na našim cestama u Slavoniji i u cijeloj Hrvatskoj, pa onda škicnite što se događa prije nego što krenete. Kad pričamo o graničnim prijelazima, idemo vidjeti kakva je trenutna situacija, ali to se također mijenja i sata u sat, budući da je vikend, svakako i to provjerite. Maljevac, Velika Kladuša, riječ je o prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, na ulaz osobnih vozila čeka se do 30 minuta, kao i na Bogovolji iliti Hadžinom potoku. Što se tiče Srbije i Hrvatske, na Bajakovu na ulaz osobnih vozila čeka se 6 sati, a na izlaz do 30 minuta. Na Tovarniku na ulaz osobnih vozila sati pol, a na Principovcu 2 čeka se na ulaz do 30 minuta. Za sada nema dojava o drugim čekanjima, ali sve to, kažem, mijenja se iz sata u sat, pa možete provjeriti na www.hak.hr. Što se tiče pomorskog prometa, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Mali Lošinj, Cres Rijeka i Novalja Rab Rijeka. Sve također, dok dođete do mora, može se promijeniti i to možete provjeriti na www.jadrolinija.hr ili na www.hak.hr. Ako ćete nekamo na odmor, uživat ćete sigurno u ljepšem vremenu nego mi koji smo bili kad je bilo 40. Dakle, ugodno se odmorite, uživajte, pogotovo ako ćete na morsku obalu ili negdje možda u planine, to je možda bolji izbor. Temperature će ipak biti nešto humanije nego što su to bile do sada. 6 sati i 16 minuta, ekipa Radio Osijeka maše vam na sretan put.

Bela Ošer i Heart of Stone, nemojte biti srca kamenog, pustite onog do sebe ako ste se vi već probudili, da još bar 5 minuta, kako se to kaže, 6 sati 21 minuta, još jednom vam želimo dobro jutro na valovima Radio Osijeka. Rekli smo kako je temperatura zraka oko 20 celzijevaca, ako vas zanima što se događa, naš Osijek Info stiže za 9 minuta.

0: Nakon Daniela i njegove marinele stigli smo do 6 sati i 31 minute.
1: Osijek Info.
0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Ja sam Tanja Grganović, ovo je Osijek Info sa najavama današnjih događanja. Otvorenje europske berbe grožđa i vinska viteška svečanost održat će se ovoga vikenda u Našicama i Feričancima u organizaciji europskog vinskog viteškog reda Konzulata Hrvatska pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede. Okupit će se više od 100 vinskih vitezova i delegata iz 10 europskih zemalja koji će u stručne panele i obilazak lokalne vinogradske gradarske baštine službeno proglasiti početak europske berbe. Mimohod vitezova na trgu doktora Franje Tuđmana krenut će u podne, a u 18. proglašenje početka berbe u vinogradima Goveđa glava u Feričancima. Svečano polaganje vijenaca i odavanje počasti kod spomenika žrtvama Domovinskog rata održava se u povodu 35. obljetnice progonstva mještana Darde. Komemorativni skup organizira Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Darda. Okupljanje je u 10 sati kod spomenika poginulim mještanima Darde. Izložba Blokovi 26 autorice Ive Zagode otvorit će se u galeriji Kazamat u Osijeku. Postav je naslovljen Linijsko kiparstvo, a donosi radove nadahnute prožimanjem glazbe, zvuka i vizualnih umjetničkih medija. Otvorenje je u 19 sati, a izložci se mogu pogledati do 4. rujna. Kreativna radionica izložba na otvorenom Mali umjetnici Moj čarobni svijet održat će se u Vinkovačkom parku na trgu Bana Josipa Šokčevića. Događaj u organizaciji ANA, udruge za pomoć djeci i obiteljima namijenjen je najmlađima koji će na travi crtati i stvarati vlastite radove, nakon čega slijedi dječja izložba postavljena između stabala. Radionica počinje u 18 sati dok je izložba na otvorenom predviđena za 19. Folklorna radionica za mlade Koracima kroz tradiciju održat će se danas i sutra u Vinkovcima, a organiziraju je u sklopu prvog festivala kulture na ulici folkloraši Martina Šarić-Živikić i Nikola Šuća s ciljem proučavanja tradicijskih plesova poput šokačkog kola, kukunješća i martinskog kola. Besplatni program namijenjen je mladima od 15 do 30 godina. Program će biti održan u lapidariju Gradskog muzeja Vinkovci s početkom u 10 sati. Ljubitelji trčanja i rekreacije okupit će se u Osijeku na novom izdanju popularne ljetne utrke Sunset Run. Događaj organizira udruga Run for Fun radi promocije aktivnog načina života i zajedništva, a sudionike očekuje ruta duga oko 7 km uz rijeku Dravu te opušteno druženje nakon prolaska kroz cilj. Utrka starta na osječkom kupalištu Copacabana u 19 sati i 7 minuta. U Babskoj će se održati prva trail utrka u povijesti pod nazivom Babska trail 75 stazama povijesti i nade. Događaj organizira zaklada Gora Babska, a utrka u sportski dio donosi i priču o identitetu, povijesti, zajedništvu te prirodnim ljepotama srijemskog kraja. I za kraj vremenska prognoza, djelomice poslije podne ponegdje i pretežno sunčano. Ujutro s više oblaka još lokalno može biti slabe kiše. Moguće je kratkotrajna mjestimična magla, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni. Jutarnja temperatura do 22, a najviša dnevna između 27 i 31 Celzijev stupanj. Trenutno u Osijeku bilježimo 20 stupnjeva tlake, 1012 hektopaskala, relativna vlažnost 96%, dok nam sjeverozapadni vjetar puše brzinom od 2 metra u sekundi.

Pjesma Beatlesa Yellow Submarine u izvedbi Leningrad Cowboysa, 6 sati je 38 minuta. Imamo za vas biometeorološku prognozu. U prvom dijelu dana još razmjerno nepovoljne biometeorološke prilike. Kasnije će taj utjecaj polako slabiti. Uz nešto niže temperature zraka, osobito u unutrašnjosti zemlje, meteoropati i kronični bolesnici lakše će podnositi tegobe nego prethodnih dana. Na krajnjem jugu i dalje će biti prisutna na umjerena opasnost od toplinskog vala, pa je potrebno prilagoditi fizičke aktivnosti.

Radiološki kalendar. Danas je 22. kolovoza, radijski kalendar sa zanimljivim događanjima iz povijesti, kao i uvijek za vas pripremila naša Iva Fijala, a počinje u 6.45. 1859. car Franjo Josip otjerao je svog ministra unutarnjih poslova Aleksandra Baha i time označio kraj njegova apsolutizma. Sustav vladanja, poznat kao Bahov apsolutizam, bez ustava s policijskim zakonima, u 10 godina uvelike izmijenio stanje u zemljama Habsburške monarhije. Tako je u Kraljevini Hrvatskoj 1850. raspušteno Bansko vijeće, a potom i Hrvatski sabor. Ukinuta samouprava županijama, a Maha je uzimala i posvemašnja germanizacija. Ukidanjem Bahova apsolutizma car je najavio povratak ustavnom poretku. 1862. rođen je francuski skladatelj Claude Debussy, tvorac novog impresionističkog stila u glazbi. 1864. zastupnici 12 vlada sudjelovali su u Ženevi na diplomatskoj konferenciji i prihvatili Ženevsku konvenciju za poboljšanje uvjeta ranjenika u vojskama u ratu, kojom je osnovan Međunarodni crveni križ. Taj ugovor od 10 članaka bio prekretnica u povijesti ratovanja, jer do tada su se rat i pravo smatrali nepomirljivima. Konvencijom je dogovoreno da se ranjenici i oni koji se o njima brinu ne smatraju protivnicima i potrebna im je zaštita. Bolnička kola, vojne bolnice i sanitetsko osoblje smatraju se neutralnima, a ranjenim i bolesnim borcima, bez obzira na nacionalnost, bit će pružena potrebna njega. Crveni križ na bijeloj podlozi postao je zaštitni znak. Odabran je kao obrnuta švicarska zastava u čast švicarskom humanitarcu Žanu Andriju Dunanu. 1917. rođen je američki blues glazbenik John Lee Hooker. A iste godine u Karlovcu rođen je Većeslav Holjevac, zagrebački gradonačelnik od 1952. do 1962. koji je zaslužan za širenje Zagreba preko Save. 1920. rođen je američki književnik Ray Douglas Bradbury, možda najbolji stilist znanstvene fantastike, najpoznatiji po distopiji Fahrenheit 451, koju je 1966. ekranizirao François Truffaut. Od ostalih Bradburyjevih naslova izdvajamo Ilustriranog muškarca, Marsijanske kronike te Sunčeve zlatne jabuke. I za kraj jedna glazbena, 1961. na današnji dan rođen je Roland Orzabal, engleski glazbenik, gitarist, autor većine pjesama skupine Tears for Fears, koju je osnovao 1981. sa Kurtom Smithom.

0: nikad bolje ljeto. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
2: HR mreža. Oglasi.

0: Oluja poharala dijelove Hrvatske, najviše štete na otoku Rabu.
1: Na izvanrednoj sjednici o opasnom otpadu u Gospiću Sabor odbio predložene zaključke predsjednika Milanovića, a prihvatio zaključke vladajuće većine.
0: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata bit će pokopani kod spomen crkve muke Isusove u Donjem Maclju.
1: Nakon propasti pregovora o carinama, Trump uvodi Kanadi 50% carine.
0: Vrijeme danas, prije podne mjestimice još malo kiše, poslije podne sunčanije uz najvišu temperaturu do 34 stupnja. Pronađeni su ostaci ultralakog zrakoplova koji je letio iz Češke prema Zadru i srušio se na Velebitu na teško pristupačnom području. Na vezi je Petar Prpić iz Hrvatske gorske službe spašavanja. Dobro jutro, kako je tekla akcija, gdje je pronađen zrakoplov, što je s putnicima?
2: Hrvatska gorska služba spašavanja je jučer oko 5 sati 20 minuta popodne zaprimila dojavu o mogućem padu ultralakog zrakoplova na području Velebita. Odmah po dojavi upućene su snage sa područja Gospića i sa područja Zadra i Starigrada Paklenice. Gotovo 35 ljudi je upućeno na teren, a paralelno je formirana baza u kući HGSS-a u Starigradu. Uz snage HGSS-a na terenu su bili i pripadnici Nacionalnog parka Paklenica, njih dvojica, i nekakvom detaljnom analitikom našeg tima HGSS-a koje se bavi ovakvim traganjima za zrakoplovima došli smo do mikrolokacije gdje bi se isti mogao nalaziti. Naši spašavatelji su oko 22 sata putem radio veze javili da su došli do lokacije i našli ostatke ultralakog zrakoplova i nažalost unutar zrakoplova su pronađena dva tijela.
0: Jučer je snažna oluja pogodila neke dijelove Hrvatske, je li to mogući uzrok pada zrakoplova? Kakvi su bili uvjeti na terenu, uvjeti potrage?
2: Ono što sigurno možemo reći da naši spašavatelji su se suočili sa lošim vremenskim uvjetima na području traganja. Radilo se o jakom vjetru, održanim trenucima kišom, vrlo lošom vidljivosti. Kad su došli na lokaciju gdje su pronašli olupinu zrakoplova, vidljivost je bila svega 2 metra zbog guste magle i svih ovih ostalih uvjeta koje sam nabrao, i uvjeti za potragu nisu ni malo bili dobri. Znači i naše spašavatelje pogodila ta oluja. Dio timova je hodao i po nekoliko sati do same lokacije traganja.
0: Što dalje? Dakle, kakvi su planovi za jutro kad kreće očevid, kad kreće izvlačenje te olupine?
2: Svakako da HGSS je na raspolaganju svim ostalim službama i zajedno u koordinaciji sa MUP-om i Ravnateljstvo civilne zaštite će se znati jasno koraci za dalje. Naš operativni dio rada na terenu po pitanju onog što smo bili prioritetno angažirani, a to je traganje i spašavanje, je završio. Naravno, ukoliko bude bilo potrebe za resursima HGSS-a, tu smo na raspolaganju s našom ljudstvom i opremom.
0: Hvala vam lijepa na uključenju u Jutarnju kroniku.
2: Hvala.
0: Jutarnja kronika. Snažno grljevinsko nevrijeme praćeno pljuskovima poslije podne je zahvatilo dijelove Hrvatske, osobito Istru, Kvarner i Hrvatsko primorje, a navečer je oluja pogodila i Zagreb. Jaka kiša padala je uz zapadnu obalu Istre na području od Umaga preko Poreča do Rovinja u snažan vjetar. U Rijeci je srušeno nekoliko stabala, u Riječkoj rafineriji je ponovno uspostavljeno zbog oluje prekinuto napajanje električnom energijom. Nevrijeme je osobito snažno udarilo na otok Rab, gdje je oštetilo više objekata i potopilo brod, a pojavila se i pijavica koja je nosila krovove u Loparu. Vatrogasni zapovjednik Raba Milivoj Ličina.
3: Između ostalog, tako interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata.
0: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih je dvoje u bijegu zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 28-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. Joško Sulje iz Šibensko-kninske policijske uprave.
4: Po dovršenom istraživanju 28-godišnjakinja je privedena pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske uz podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. S obzirom da se 31-godišnjakinja i 30-godišnjak nisu dostupni policijskim službenicima, za istima je raspisana potraga.
0: U Omišu procjena štete od katastrofalnog požara još nije završena, a u gradu smatraju da će iznositi oko 110 milijuna eura. Iz proračunskih zaliha vlada će za početak izdvojiti 20 milijuna eura, a u pomoć stiže iz mnogih hrvatskih gradova te od građana. Župan Blaženko Boban trebao bi proglasiti elementarnu nepogodu 1. rujna, a nakon toga građani imaju rok od 8 dana za prijavu štete. Potpredsjednik vlade Davor Božinović.
5: Nisu to naravno samo objekti vozila, to su domovi, poslovi, ljudske sudbine, ali kao što smo vatru zaustavili zajedničkim snagama, siguran sam da ćemo i pomoć u obnovi Omiša zajedničkim snagama. Kao što ste čuli, vlada odobrila 20 milijuna interventnih sredstava za obnovu Omiša. Naravno da će kad se sve štete popišu i kad se pošalju određeni zahtjevi, da će vlada nastaviti sa pomoći Omišu.
0: Burna, maratonska, izvanredna sjednica Sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću završila je glasovanjem. Sabor je odbio sva 4 zaključka predsjednika Zorana Milanovića, među kojima je bio i onaj da sanacija odlagališta počne odmah. Prihvaćeno je pak 11 zaključaka vladajuće većine, a prvim se vladu poziva da u roku od 3 mjeseca Saboru dostave izvješće o napretku sanacije. Evo dijela atmosfere.
6: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
7: Širenje laži, straha i panike od strane kolega koji ne bi to trebali činiti.
8: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
9: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle, znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor.
10: Želim poručiti i svim zastupnicima, ali posebno građanima, da ako HDZ sada padne na ovom ispitu, da zaista im nikada više pristup ni jednom ispitu ne trebate dati.
11: Dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
0: Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika HDZ-a Ličko-senjske županije nakon objavljenih snimki i fotografija njegova izlaska večer uoči početka izvanredne sjednice Sabora o opasnom otpadu u Gospiću. Snimljen je s mlađom zaposlenicom županije u baru u središtu Gospića. Reagirali su i vlast i oporba. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić i Nino Raspudić iz stranke Drito.
12: Stav stranke da s obzirom na funkciju koju obnaša nije primjereno ponašanje u javnosti na takav način. Predsjedništvo stranke se nije još sastalo na ovu temu, tako da ne mogu prejudicirati nekakve druge odluke.
0: Ovim putem dajem ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije. Kao član HDZ-a i dalje ostajem na raspolaganju stranci. Ujedno kao župan Ličko-senjske županije radujem se budućoj suradnji u interesu razvoja Ličko-senjske županije i Hrvatske.
13: Problem je što je on župan županije, a otpad je pod županijom, gdje je samo na jednoj lokaciji u Gospiću 37 tisuća tona otrovnog otpada. A ne to što je on budalesao i žvalio se na javnom mjestu u nezgodnom trenutku.
1: Jutarnja kronika. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, koje je naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Republike Slovenije, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu, zadušnicu i pogrebne obrede od 10 sati predvodit će vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na Prvom programu Hrvatskog radija i televizije. Na posljednjem ispraćaju bit će potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma.
0: Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima na trgovački centar u Krivom Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. U pomoć.
1: SAD i Kanada nisu postigli dogovor o carinama, pa će Washington već od danas uvesti carine od 50% na određene kanadske proizvode. Premijer Mark Carney izjavio je da će Kanada uzvratiti istom mjerom dolar za dolar na nove carine.
0: Američki predsjednik Donald Trump odlučio je privremeno suspendirati carine na uvoz govedine. Želimo smanjiti cijene govedine jer je to ono što ljudi žele, to je ono što birači žele, rekao je Trump unatoč obećanju da će uvijek dati prednost američkoj proizvodnji.
1: Jedna je osoba ubijena, a tri su ozlijeđene u napadu u srednjoj školi u središnjoj Švedskoj. Počinio ga je 18-godišnjak, bivši učenik škole koji je uhićen.
0: U španjolskoj regiji Valenciji zbog šumskog požara evakuirano je cijelo selo sa 450 stanovnika. Naredbu da napuste domove dobili su automatskim hitnim upozorenjem koje je stiglo na sve mobilne telefone u mjestu.
1: Papa Lav 14. posjetit će San Marino. Prije molitve u Bazilici Svetog Marina sastaće se s predstavnicima vlasti. Poslije podne će otputovati u popularno ljetovalište Rimini kako bi sudjelovao na skupu za prijateljstvo među narodima koji organizira katolički pokret Zajedništvo i oslobođenje.
0: Jubilarni 20. književni festival Faropis, koji se održava u Starom gradu na otoku Hvaru, bit će posvećen zaljubljeniku u taj grad, nedavno preminulom kazališnom i filmskom umjetniku Tahiru Mujičiću. Najavit će Sonja Batinić.
14: Tijekom dva dana održavanja Faropisa, prijatelji i kolege prisjetit će se rada i opusa Tahira Mujičića, ali i njegove jedinstvene osobnosti kojem je oko sebe okupljao one željne razgovora, druženja i smijeha. A upravo mu je Stari grad na otoku Hvaru bio iznimno važan i osobno i profesionalno.
15: Stari grad u kojem on evo već zadnjih 30 i nešto godina proveo intenzivno, osim Zagreba, ga je vječno inspirirao svojim dijalektom, svojim životom, svim tim što je njemu nudio.
14: Kaže organizatorica Faropisa i Tahirova kći Mera Mujičić. Prvi dan festivala zamišljen je kao glazbeno-scenski kolaž naslovljen Prijatelji o Tahiru Mujičiću, u kojem će sudjelovati akademik Boris Senker, profesor emeritus Joško Božanić, operni umjetnik Dinko Lupi, glazbena umjetnica Egle Trošelj, glumac Kristijan Ugrina i glazbenik i glumac Zoran Kelava.
15: To neće biti klasično večer, to je zapravo jedan kolaž, nešto teatra, nešto filma, nešto muzike. Vjerujem da bi on sam to tako zaželio. Ne želimo da bude tužno, želimo da bude veselo.
14: Drugu večer održat će se promocija posljednje Mujičićeve knjige Malo manji romani ili još o filmovima i kinima, koja je objavljena neposredno prije njegove smrti u veljači.
15: To je zbirka priča, zapravo se nastavlja na male romane, a ovo zapravo još otvara lepezu nekih novih priča, neke stvari koje zapravo nije uspio izgovoriti u prvoj. Ali to je nekako knjiga s kojom je on želio zaokružiti svoj kraj da ne ostane nedovršeno. Kako je sam rekao u jednoj od pjesama, život mi je prošao kao lipi film u kinu.
14: Tahir Mujičić, među ostalim, bio je osnivač i suosnivač nekoliko kazališnih družina. Radio je u Vjesnikovoj izdavačkoj kući. Kao umjetnički direktor Zagreb filma pokrenuo je ponovnu proizvodnju animirane serije o profesoru Baltazaru. Režirao je te kreirao scenu, kostime i lutke u mnogobrojnim hrvatskim kazalištima. Autor je 42 dramska teksta i 11 zbirki poezije, a za roman Budi Hamlet, pane Hamlete 2014. godine dobio je nagradu Te portala za roman godine.
0: Jutarnja kronika. HAK javlja da je povećana gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba u ovom trenutku duga je oko 2 km. 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Na Velebitu pronađeni ostaci ultralakog češkog zrakoplova s dvoje poginulih putnika.
0: Oluja poharala dijelove Hrvatske, najviše štete na otoku Rabu.
1: Na izvanrednoj sjednici o opasnom otpadu u Gospiću Sabor odbio predložene zaključke predsjednika Milanovića, a prihvatio zaključke vladajuće većine.
0: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata bit će pokopani u Donjem Maclju.
1: Nakon propasti pregovora o carinama, Trump uvodi Kanadi 50%-tne carine.
0: Vrijeme danas, prije podne mjestimice još malo kiše, poslije podne sunčanije uz najvišu temperaturu do 34 stupnja.
1: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, a emisiju uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Tobonal.
16: Prvi program.
1: I Lovorko Magdić.
17: O europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu Sanja Žiger-Frljuk. Uoči finala prvenstvo je svečano otvoreno uz ples i glazbu, a na prvom od tri finala koja je izborio vježbi na tlu, hrvatski reprezentativac zlatni višebojac Ilija Kovtun ostao je na korak do nove medalje na četvrtom mjestu s ocjenom 14 kao i u kvalifikacijama.
18: Svi jako zadovoljni zbog ovog rezultata. Ja si dao svoj maksimum što si mogao i to ja mislim da četvrto mjesto na parteru isto nije loš.
17: Zlato je osvojio Izraelac Dogopjat, kao i u višeboju srebrni je bio Rus Duhno, a brončani Britanac Hepford. Kovtun će danas imati novu priliku za medalje u svojoj najjačoj disciplini na ručama. U kvalifikacijama je bio najbolji, te na preči gdje je bio drugi. Dvojbi nema, cilj je jasan.
18: Dvije, odmah. Pa ako biramo već jedno i druga, ali dobro, mi ćemo potrudit se, koji uvijek.
17: Na konju s vateljkama zlato je osvojio Talijan Targeta, srebro i broncu Armenci Manukiani Hačatrijan, a na karikama je zlatni bio Armenac Avetisjan, srebrni Ruzaika, a brončani Grk Petrounias. Drugi dan finala kreće u 16.30, prvo na preskoku, a potom su ruče i preča.
19: U prvom kolu europskog prvenstva odbojkašica u Göteborgu, aktualne svjetske prvakinje olimpijske pobjednice reprezentativke Italije, bile su bolje od naše vrste s 3-0 po setovima 25-9, 25-22 i 25-23. Mika Grbavica ostvarila je 14 poena. U našoj D skupini pobjede Švedske i Francuske, a također još i selekcija Azerbajdžana, Srbije, Turske, Bugarske i Češke. Prema napisu Mundo Deportiva, Dominik Livaković na domak je dolaska u Barcelonu, a Stipe Bijuk, novi nogometaš poljskog Viceva. U četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Rudaš je svladao Lokomotivu 4-1, Skoko 29, Fernandez 54, Bralić 4 minute poslije, te Đorić u 65. minuti bili su strijelci za Rudeš, a Vuković u 40. minuti za sastav Lokomotive. Poslije utakmice treneri Rudeša Alen Petrenac i Lokomotive Nikica Jelavić.
20: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe.
21: Karton ti promijeni sve i onda ode sve na drugu stranu.
19: Danas u 18:30 Slaven Belupogorica, Mario Gregurina, trener koprivničkog sastava.
22: Jednostavno sve osim pobjede nas ne zanima.
19: Te Mario Cervić, velikogoričkog.
23: Ja mislim da ćemo se od prve minute nametiti kako u fazi obrane, tako u fazi napada i tražite prve bodove.
19: U 21 sat u derbiju Dinamo Varaždin. Trener Dinama Mario Kovačević.
24: Svjesni smo da su dobri i opasni, ali mi se tu doma ne bojimo nikoga.
19: I Nikola Šafarić, trener Varaždina.
25: Nadamo se jednoj dobroj utakmici, prije svega s naše strane, da imamo opet jedan dobar gard.
19: Sutra će igrati Rijeka Istra i Hajduk Osijek. A početak je i engleskog te francuskog prvenstva. Na međunarodnom košarkaškom superkupu u Hamburgu veliki preokret hrvatske reprezentacije i na kraju pobjeda protiv Turske 95-94. Mario Hezonja postigao je završnu tricu, a ukupno 37 koševa. U drugom polufinalu Njemačka-Češka 115-82, a finale večeras u 20:30. Na atletskom mitingu Dijamantne lige u Lozani Sara Kolak peta u bacanju koplja, a Marino Bloudek zauzeo je 6. mjesto u utrci na 800 metara. Treća etapa biciklističke utrke kroz Njemačku od Hala do Offenbacha u dužini od 197 km pripala je Italijanu Alesiu Magagnotiju. Fran Miholjević bio je 40. U ukupnom plasmanu je na 50. poziciji, a vodi Francuz Louis Barr. Goran Ivanišević, Ana Ivanović i povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner proglašeni su novim ambasadorima plazma sportskih igara mladih koje ove godine slave 30 godina. Početak je mediteranskih igara u talijanskom gradu Tarantu, nastupa 111 hrvatskih sportaša. A na europskom boksačkom prvenstvu do 19 godina u Loznici, Lorena Horvat osvojila je zlato u kategoriji do 70, Agata Štajzer srebro u kategoriji do 65 kg. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba koja na našem drugom programu traje od 15 do 23 sata.
26: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
27: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
26: Oglasi. Vremenska prognoza.
28: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro, mjesemice na sjevernom Jadranu i unutrašnjostima umjerene i povećane na oblake, a lokalno i kiše. Vjetar slab do umjeren zapadni, na obali otocima jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati, Zavižan 13, Sljeme 15, Marko Čabra 16, Bednja Otočac 17, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac Knin, Krapira, Kutjevo i Pazin 18, Bilogora, Križevci, Ogulin, Plitvička jezera, Pula, Zračna luka, Slavonski Brod i Varaždin 19, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gradište kod Županje, Osijek, Sisak 20, Gospić 21, Malinska Rijeka 22, Šibenik 23, Ploče, Rab, Zadar 24, Lastova, Makarska, Mali Lošin, Senj 25, Rovinj 26, Konavoska, Prevlaka 27, te Dubrovnik 28 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj primjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito poslije podne. Još ponegdje kiša češća u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren severni i severoistočni. Na Jadranu mjesecu umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a navečer na sjevernom dijelu u okretanju na buru. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, a na istoku i Dalmaciji između 29 i 34 Celzijeva stupnja. Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, a uglavnom će prije podne u središnjim i gorskim predjelima biti umjerene na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu prije podne bura, pod Velebitom mjestimice jaka, a poslije podne u Dalmaciji umjeren sjeverozapad. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali otocima između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, a u Dalmaciji do 35 stupnjeva.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove subote 22. kolovoza. Evo što izdvojimo iz emisije.
0: Na Velebitu pronađeni ostaci ultralakog češkog zrakoplova s dvoje poginulih putnika.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Više ljeta.
2: Radio Osijek.
1: Ljetni radio.

0: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Tanju Grganović.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Dobro nam došli na valove Radio Osijeka. 7:56, skoro minuta, još malo pa će vijesti, točno u 8 najsvježije vijesti iz

i redatelj i glavni glumac. Ljetne svečanosti 250. rođendana zapravo su počele 14. lipnja MMA turnirom u Bijeloj kući, što se poklopilo jasno s 80. rođendanom američkog predsjednika. Završit će još jednim sportom koji je blizak ovom milijarderu, i to je automobilska utrka. Trump će mahnuti zelenom zastavom za početak, odvoziti krug na stazi u svom oklopljenom automobilu poznatom pod nazivom The Beast. Eto ga, u utrci će sudjelovati 25 bolida za koje se očekuje da će postizati brzine oko 295 km na sat i juriti će srcem američke prijestolnice, što je do sad neviđen prizor. Sigurno ćemo o tome gledati i slušati još. 7.57, još malo pa vijesti, ostanite tu.

0: Točno je 8 sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobro jutro, ja sam Tanja Grganović, ovo su vijesti Radio Osijeka. Pronađeni su ostaci ultra lakog zrakoplova koji je nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. U Olupini su pronađena i dva tijela, rekao je član HGSS-a Petar Prpić.
2: Hrvatska gorska služba spašavanja je jučer oko 5 sati 20 minuta popodne zaprimila dojavu o mogućem padu ultra lakog zrakoplova na području Velebita. Upućene su snage sa područja Gospića i sa područja Zadra i Starijeg grada Paklenice. Uz snage HGSS-a na terenu su bili i pripadnici Nacionalnog parka Paklenica. Detaljnom analitikom našeg tima HGSS-a koje se bavi ovakvim traganjima za zrakoplovima došli smo do mikrolokacije gdje bi se isti mogao nalaziti. Naši spašavatelji su oko 22 sata putem radio veze javili da su došli do lokacije i našli ostatke

0: ultralakog zrakoplova i nažalost unutar zrakoplova su pronađena dva tijela.
1: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih je dvoje u bijegu zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 28-godišnjakinja putovala je s usumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. Joško Sulje iz Šibensko-kninske policijske uprave.
2: Po dovršenom istraživanju, 28-godišnjakinja je privedena pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske uz podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. S obzirom da se 31-godišnjakinja i 30-godišnjak nisu dostupni policijskim službenicima, za istima je raspisana potraga.
1: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji koje je naša zemlja preuzela u svibnju bit će pokopano kod spomen crkve muke Isusove u Donjem Maclju. Misu zadušnicu od 10 sati predvodit će vojni ordinari Jure Bogdana. Izravni prijenos možete pratiti i na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima nacizma, fašizma i komunizma. SAD i Kanada nisu postigli dogovor o carinama, pa će Washington već od danas uvesti carine od 50% na određene kanadske proizvode. Premijer Mark Carney izjavio je da će Kanada uzvratiti istom mjerom dolar za dolar na nove carine.
3: Vrijeme.
1: Djelomice poslije podne ponegdje i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31 Celzijev stupanj. Trenutno u Osijeku bilježimo 23 stupnja, tlak je 1013 hektopaskala, relativna vlažnost 80%, dok nam sjeverozapadni vjetar puše brzinom od 4 metra u sekundi.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Radijski horoskop. 8:18, ajde malo zraknemo prema zvijezdama, nismo dugo, baš me zanima što nam svima donosi današnja subota. Ovnovima potrebu da izađu iz uobičajene rutine i naprave nešto što ih pokreće. Mogli biste već rano ujutro promijeniti planove i prihvatiti poziv na druženje ili kraći izlet. Ako ste tijekom dana imali napetosti s nekim, danas ćete biti spremni ostaviti raspravu iza sebe. U ljubavi ćete biti otvoreni i direktni, a spontani trenutak mogao bi ponovno probuditi uzbuđenje u odnosu. Nemojte ipak pokušavati ispuniti baš svaki sat, jer će vam predah dobro doći. Bikovi će danas uživati u sporijem ritmu i ljudima uz koje ne moraju glumiti dobro raspoloženje. Mogli biste dio dana provesti kod kuće, pripremati nešto fino ili jednostavno nadoknađivati san. Ako vas netko pozove na druženje, prihvatite samo ako vam je taj plan stvarno odgovarajući. U ljubavi će vam trebati osjećaj sigurnosti, a pažnja kroz male svakodnevne geste bit će vam posebno važna. Pred kraj dana mogli biste shvatiti da vam je upravo ovakav mirni vikend bio baš potreban. Blizancima subota donosi više društvenih prilika nego što su planirali. Jedan slučajan susret mogao bi rezultirati dugim razgovorom i novim poznanstvom koje će ih zaintrigirati. Ako imate slobodan dan, nemojte ga cijelog ispuniti obvezama, jer će vam trebati vremena za ono što vas veseli. U ljubavi ćete biti razigrani i spremni pokazati zanimanje, ali samo ako komunikacija ide u oba smjera. Navečer ćete teško odbiti dobar prijedlog za izlazak ili druženje. Rakovi će tražiti mir, poznato okruženje i društvo ljudi kojima potpuno vjeruju. Mogli biste se posvetiti obitelji ili organizirati neformalno druženje koje će vam vratiti osjećaj bliskosti. Jedna tema koja vas je posljednjih dana opterećivala mogla bi se riješiti jednostavnije nego što ste očekivali. U ljubavi ćete biti posebno nježni, a iskren razgovor mogao bi vas još više povezati s partnerom. Ako ste slobodni, pažnju bi vam mogla privući osoba uz koju se osjećate opušteno već u prvom susretu. Kod lavova, zabava, druženje i traže malo više pažnje. Mogli biste se spontano naći u centru društva, čak i ako niste planirali nikakav poseban izlazak. Netko će vam svojim ponašanjem dati do znanja da vas cijeni više nego što ste mislili. U ljubavi ćete biti strastveni i spremni napraviti prvi korak, ali očekivat ćete i jednaku količinu zanimanja s druge strane. Iskoristite dan za aktivnosti zbog kojih se osjećate dobro, bez potrebe da bilo kome što dokazujete. Iako je vikend, djevice će u glavi već slagati plan za sljedeći tjedan. Kratko sređivanje doma ili organiziranje obveza pomoći će vam da se osjećate mirnije, ali nemojte dopustiti da vam cijeli dan prođe u poslu. Netko bi vas mogao nagovoriti na spontani plan koji će u početku izgledati nezanimljivo. U ljubavi ćete se opustiti tek kada prestanete tražiti skriveno značenje u svakoj sitnici. Predvečer najviše ćete uživati ako napravite nešto što inače rijetko stignete. Vagama subota donosi potrebu za lijepim okruženjem, dobrom atmosferom i kvalitetnim društvom. Mogli biste poželjeti otići na ručak, kavu ili neko mjesto na kojemu ćete se osjećati posebno ugodno. Jedan razgovor s prijateljem mogao bi vam pomoći da donesete odluku koju već neko vrijeme odgađate. U ljubavi ćete biti romantični, ali nećete pristati na odnos u kojem stalno morate pogađati što druga osoba želi. Večer bi mogla donijeti zanimljiv susret ili neočekivan nastavak jednog razgovora. Škorpioni će danas imati dovoljno energije za ono što im je stvarno važno, ali

0: Strelce subota neće držati na jednom mjestu. Ako se pojavi prilika za izlet, vožnju, druženje ili neku novu aktivnost, teško ćete pronaći razlog da odbijete. Mogli biste upoznati osobu koja dijeli vaš smisao za humor i odmah vam biti zanimljiva. U ljubavi ćete uživati u spontanosti i nećete željeti komplicirati stvari. Samo pripazite da zbog entuzijazma ne napravite previše planova koje ćete kasnije teško ostvariti. Jarci će danas konačno osjetiti da mogu malo spustiti tempo. Ako ste tijekom tjedna imali puno obveza, najviše će vam odgovarati nekoliko sati bez rasporeda i telefonskih poziva. Netko blizak mogao bi vas nagovoriti na aktivnost koju inače ne biste sami odabrali, a mogla bi vam upravo zato dobro doći. U ljubavi ćete pokazivati osjećaje kroz pažnju i konkretne postupke. Ne pokušavajte vikend pretvoriti u još jedan projekt koji treba savršeno isplanirati. Kod vodenjaka neočekivani planovi i ljudi koji će vam osvježiti svakodnevicu. Mogli biste završiti na mjestu na koje niste planirali otići i upravo ondje doživjeti najzanimljiviji dio dana. Kreativnost će vam biti naglašena pa ćete lako pronaći novi način da provedete slobodno vrijeme. U ljubavi će vam biti važna kombinacija prijateljstva, privlačnosti i osjećaja slobode. Navečer ćete poželjeti da ostanete budni duže nego inače jer će vam se činiti da dan još nije završio. I za kraj ribe. Danas će ribe poželjeti malo više mira i malo manje buke oko sebe. Mogli biste provesti dio dana uz glazbu, knjigu, film ili neku drugu aktivnost koja vam omogućuje da se potpuno isključite iz svakodnevice. Ako vas netko pozove na druženje, birajte društvo u kojemu se ne morate stalno prilagođavati. U ljubavi ćete biti nježni i intuitivni, a lako ćete primijetiti ono što druga osoba ne izgovori naglas. Pred kraj dana osjećat ćete se najbolje ako ste uspjeli sačuvati dovoljno vremena samo za sebe.
1: Razbudi se u svoj radio Osijek.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
6: HR mreža oglasi.
7: Dobra glazba. Bez kompromisa.
8: Radio 8.

0: Točno je 9 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Ovo su vijesti Radio Osijeka u kojima možete slušati najave današnjih događanja. Ja sam Tanja Grganović. Otvorenje europske berbe grožđa i vinska viteška svečanost danas u Našicama i Feričancima u organizaciji europskog vinskog viteškog reda Konzulata Hrvatska pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede. Okupit će se više od 100 vinskih vitezova i delegata iz 10 europskih zemalja koji će u stručne panele i obilazak lokalne vinogradarske baštine službeno proglasiti početak europske berbe. Mimohod vitezova na trgu doktora Franje Tuđmana krenut će u podne, a u 18 sati je proglašenje početka berbe u vinogradima Goveđa glava u Feričancima. Koordinator priredbe Josip Kelemen.
2: U Europskoj uniji postoji taj viteški red još od 1334. godine, ali on je zapravo ponovo osuvremenjen i postavljen kao suvremeni viteški red sa tradicijom vitezova Svetog Jurija. Mi u svom viteškom redu imamo više od 5600 članova diljem Europe. Evo i Hrvatska je između 20 država dobili mogućnost da po drugi puta organiziramo tu vitešku svečanost i obilježimo početak europske berbe grožđa koja nikada ranije u povijesti nije bila ovoliko rano jer su klimatske promjene učinile to što su učinile. Panel posvećen graševine koji ćemo mi na Goveđoj glavi proglasiti viteškim bijelim vinom Hrvatske i učit ćemo na razini atlasa svih sorti i svih vina Europe kao pravo viteško vino i time će graševina dobiti, ja bih rekao, ono mjesto koje ih zaslužuje kao najpopularnije i najkvalitetnije bijelo vino trenutno.

0: Hrvatskoj gdje 25% čak svih uroda je upravo od strane graševine.
1: Svečano polaganje vijenaca i odavanje počasti kod spomenika žrtvama Domovinskog rata održava se u povodu 35. obljetnice progonstva mještana Darde. Komemorativni skup organizira udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Darda. Okupljanje u 10 sati kod spomenika poginulim mještanima Darde. Izložba Blokovi 26, autorice Ive Zagode, otvorit će se u galeriji Kazamat u Osijeku. Postav je naslovljen Linijsko kiparstvo, a donosi radove nadahnute prožimanjem glazbe, zvuka i vizualnih umjetničkih medija. Otvorenje u 19 sati, a izložci se mogu pogledati do 4. rujna. Kreativna radionica i izložba na otvorenom Mali umjetnici, Moj čarobni svijet održat će se u Vinkovačkom parku na Trgu bana Josipa Šokčevića. Događaj u organizaciji ANA, udruge za pomoć djeci i obiteljima, namijenjen je najmlađima koji će na travi crtati i stvarati vlastite radove, nakon čega slijedi dječja izložba postavljena između stabala. Radionica počinje u 18, dok je izložba na otvorenom predviđena za 19 sati. Folklorna radionica za mlade Koracima kroz tradiciju održat će se danas i sutra u Vinkovcima, a organiziraju je u sklopu prvog festivala kulture na ulici folkloraši Martina Šarić-Živikić i Nikola Suća s ciljem proučavanja tradicijskih plesova poput šokačkog kola, kukunješća i martinskog kola. Besplatni program namijenjen je mladima od 15 do 30 godina. Program će biti održan u lapidariju Gradskog muzeja Vinkovci s početkom u 10 sati. Ljubitelji trčanja i rekreacije okupit će se u Osijeku na novom izdanju popularne ljetne utrke Sunset Run. Događaj organizira udruga Run for Fun radi promocije aktivnog načina života i zajedništva, a sudionike očekuje ruta duga oko 7 km uz rijeku Dravu te opušteno druženje nakon prolaska kroz cilj. Utrka starta na osječkom kupalištu Copacabana u 19 sati i 7 minuta. U Bapskoj će biti održana prva trail utrka u povijesti pod nazivom Bapska trail 7.5 stazama povijesti i nade. Događaj organizira zaklada Gora Bapska, a utrka u sportski dio donosi i priču o identitetu, povijesti, zajedništvu te prirodnim ljepotama srijemskog kraja.
2: Vrijeme.
1: Dijelomice, a poslije podne ponegdje i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni. Najviša temperatura od 27 do 31 Celzijev stupanj. Trenutno u Osijeku bilježimo 24 stupnja, tlak je 1013 hektopaskala, relativna vlažnost 69%, dok nam sjeverac puše brzinom od 4 metra u sekundi.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: U 9 sati i 8 minuta idemo do Hrvatskog autokluba. Vidimo u izvješću da ima i gužvi, prometna nesreća, više o situaciji u prometu. Sandra Pučić, dobro jutro, dobrodošli.
2: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
1: Kakva je situacija?
2: Pa evo, što se tiče vremenskih uvjeta, vozi se po mjestimice mokrim te vlažnim i skliskim kolnicima, ponajviše u unutrašnjosti, ali i u dijelu sjevernog hrvatskog primorja. Mjestimice kroz unutrašnjost ima i magle. Duž jadranske magistrale na cestama u gori učestali su pri ovakvim vremenskim uvjetima i odroni, pa vozače pozivamo na dodatni oprez. Povećana je gustoća prometa na pojedinim cestama, osobito u smjeru obale. Na autocesti A1 povećana gustoća prometa između Zagreba i Zadra za sada u oba smjera. Između Naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru juga vozi se u kolonama u pokretu s povremenim zastojima, a prometne nesreća između čvorova Gospić i Gornja Ploča na 191. km u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine. Povećana je gustoća prometa iz smjera Slovenije prema autocesti Zagreb-Macelj. Kolona na Naplati Trakočan u smjeru Zagreba trenutno je duga oko 1 km. Na otoku Krku i Krčkom mostu gustoća prometa povećana je u oba smjera. Za sada značajnijih kolona i zastoja nema. Na autocesti Bregana-Lipovac prometne nesreća između čvorova Slavonski Brod Istok i Sredanci na 239. km u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom. Ograničenje brzine je 40 km na sat. Što se pak tiče graničnih prijelaza, tu je znatno veća gustoća prometa, pa su zabilježena i duža čekanja, osobito na ulasku u Hrvatsku na granicama s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Najduža su čekanja na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. Ulazak u Hrvatsku za putnički promet na Bajakovu čekanja su oko 6 sati, na Tovarniku oko 2 sata, Ilok 2-1 sat, a na graničnom prijelazu Bajakovo pojačanje i izlazak, no čekanja su do 30 minuta. Na graničnom prijelazu Gornji Varoš sa Bosnom i Hercegovinom također pojačan promet na ulasku u Hrvatsku, čekanja oko sat i pol. Što se tiče pomorskog prometa, u prekidu su katamaranske linije Mali Lošinj-Cres Rijeka i Novalja-Rab Rijeka zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Svi ostali katamarani, ali i trajekti i brodovi plove redovito. Evo, toliko za sada.
1: Hvala vam lijepa na ovom izvješću i informacijama za naše vozače. Svima sretan put, a vama ugodan dan.
2: Pozdrav, do slušanja.

subotom navečer od 19.30. Noć u gradu. Večernji program u potpunosti posvećen glazbi. A od 22.30 Digital FM, emisija posvećena

0: Osijek. Dobro jutro. Uz Tanju Grganović.
1: I dalje smo tu s vama na valovima Radio Osijeka u 9:36. Idemo vidjeti kolika nam je temperatura trenutno u Osijeku, budući da je za danas najavljena ipak nešto niža temperatura nego što je to bilo proteklih dana, trenutno 25. Danas neće biti pečnica, ali mogli bismo se pretvoriti u pečnicu, ne mi, nego drugi hrvatski gradovi koji nemaju toliko zelenila. Ako ostanemo bez urbanih stabala, hrvatski gradovi postaće betonirane pečnice, upozorava prvi hrvatski doktor za drveće Fran Poštenjak. Poručuje kako su ulaganja u stabla zapravo ulaganja u klimatsku otpornost Hrvatske. Gubitak stabala nije samo estetski, nego i ogroman financijski gubitak, jer svako izgubljeno odraslo stablo znači veće troškove hlađenja, veći pritisak na zdravstveni sustav, veće rizike od poplava i desetljeća čekanja da novo stablo nadoknadi izgubljene funkcije. Znanstvena zajednica već 40 godina potvrđuje da blizina urbanog zelenila smanjuje stres, smanjuje učinak toplinskih otoka, pročišćava zrak, zadržava oborinske vode te štiti zdravstveni sustav od pritisaka uzrokovanih ekstremnim vrućinama. Stabla hlade gradove, smanjuju buku, povećavaju vrijednost nekretnina te dokazano poboljšavaju mentalno i fizičko zdravlje stanovnika. Hrvatska se kao i ostatak Europe suočava s novim valom ekstremnih vrućina, porastom ljetnih temperatura, duljim toplinskim valovima i značajnim padom oborina u ključnom razdoblju intenzivne vegetacije od lipnja do rujna. U takvim uvjetima, upozorava prvi hrvatski doktor za drveće, stablo postoji jedna od najvažnijih infrastrukturnih komponenti gradova, ali istodobno i najugroženija jer su među prvima izložena drastičnoj potrošnji vode. Slušajte sad ovo. Stablo u prosjeku sadrže oko 50% vode, pri normalnim ljetnim temperaturama od oko 25 stupnjeva jedno prosječno urbano stablo visoko 20 metara troši između 150 i 200 litara vode dnevno. Međutim, kad temperatura ode na 35 i više, potrošnja drastično skače na 400 do 600 litara, pa i više, osobito na površinama gdje dominiraju asfalt i beton koji zadržavaju i otpuštaju ogromne količine topline. Upozorava on da bez primjerenog zalijevanja i pametnog planiranja sadnje, gradovi gube svoju prvu crtu obrane od ekstremnih vrućina, te prijeti mogućnost da se pretvore u betonirane pečnice. Suša i ekstremna toplina izlažu urbana stabla, naravno, snažnom stresu. Dakle, navodi on i naglašava važnost, dakle, dubinskog natapanja, kvalitetnog tla i pravilne sadnje. Onda ono bude oko drveća onako utabano, svi hodamo, pa tu voda ne može procuriti oko korijena. Ulaganje je važno u dekompakciju tla, pravilnu sadnju i natapanje, i to nije luksuz, nego ključna investicija u sigurnost i održivost naših gradova u godinama koje dolaze. Pa, sretno nam bilo!

U 9 sati 56 minuta lagano završavamo naš rano jutarnji program, ali pozivamo vas da naravno i dalje ostanete na valovim Radio Osijeka. Imamo hrpu svježih informacija, vijesti, dobre glazbe i javljanja naših reportera. Moje ime Tanja Grganović, sa mnom je bio Zlatko Čajo za tonskim pultom koji ostaje i dalje ovdje. Naš glazbeni urednik je Zvonimir Mandić, a ja vam želim kao i uvijek sretnu subotu, do slušanja.

0: Točno je 10 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ja sam Tanja Grganović, ovo su vijesti Radio Osijeka. Nakon što su pripadnici HGSS-a sinoć na Velebitu pronašli ostatke srušenog ultralakog zrakoplova koji je iz Češke letio u Zadar, danas se provodi očevid na mjestu nesreće. Pronađena su i tijela dviju osoba koje su bile u zrakoplovu. Uz policiju istrazi sudjeluju istražitelji Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Ravnateljica agencije Alona Vukić.
2: Sinoć smo u 10 sati dobili i dojavu od OKC MUP također da je i zrakoplov pronađen. On je pronađen negdje kod Pećane, odnosno na samom vrhu. Najbliže mjesto je bila Pećane. Jutro su već naši istražitelji iz zrakoplovnih nesreća krenuli i obavit će se očevid, te će onda tokom dana glavni istražitelj Danko Petrin dati i službenu izjavu za medije tek nakon završetka očevida.
0: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih je dvoje u bijegu zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 28-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. Joško Sulje iz Šibensko-kninske policijske uprave.
3: Po dovršenom istraživanju, 28-godišnjakinja je privedena pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske uz podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. S obzirom da se 31-godišnjakinja i 30-godišnjak nisu dostupni policijskim službenicima, za istima je raspisana potraga.
0: Na izvanrednoj sjednici Sabora o ilegalnom otpadu u Gospiću odbijeni su svi prijedlozi predsjednika Milanovića, a prihvaćeni svi prijedlozi vladajuće većine. SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Poduprla ih je većina oporbe osim stranaka Domino i Hrvatski suverenisti. O sjednici, ali problematici otpada u programu Studija 4 HTV-a govorili su Ante Sanader iz HDZ-a i Mihael Zmajlović iz SDP-a.
4: Bilo je temeljitog razgovora, ali nažalost nismo čuli nikakve konkretne prijedloge kako poboljšati stvar. Mi smo svjesni situacije koja je tamo, svjesni smo da je to kriminalno djelo koje su napravili točno poznate definirane osobe i da to treba osuditi najoštrije. Ovdje treba jasno

0: naglasiti da je po svim analizama i rezultatima koje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo voda ispravna. I sad treba najhitnije raditi normalno na uklanjanju tog opasnog otpada, zašto su i provedene sve pripremne radnje. I svi naši zaključci su bili na tom tragu.
1: Rasprava je sama pokazala da zapravo vlada uvjerava građane da ih čuje, uvjerava i oporbu da čuje i sluša, ali zapravo i sa predloženim zaključcima koji su na kraju izglasani su zaključili zapravo da problema nema, da je sustav sasvim u redu. Tek u studenom ćemo raspravljati u Saboru ponovno o Gospiću.
2: Vrijeme. Danas djelomice poslije podne, ponegdje i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni. Najviša temperatura zraka od 27 do 31 Celzijev stupanj. Trenutno u Osijeku bilježimo 25 stupnjeva, tlak je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 53%, dok nam sjeverac puše brzinom od 3 metra u sekundi.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr
4: Hit tjedna.

0: Radio Osijek. Hit tjedna. Dobar dan uz Željka Kovačevića.
1: Dobar dan, 10:07, van je malo zahladilo, ne znam da li je bilo kiše, ja sam ju, ako je bilo, ono par kapi propustio, znam da je padalo po središnjoj Hrvatskoj i na zapadu i na dijelu Jadrana, ali kod nas bojim se da nije bilo ništa ili nešto malo. U nastavku dana ništa od kiše, ali će biti nešto malo hladnije vrijeme u odnosu opet na prethodne dane. Bez brige, popet će se na 30 i nešto malo više. Dobar vam dan, dobrodošli u emisiju koja se isto tako zove Zlatko čaj za tonskim stolom. Vijesti će nam pripremati i čitati Monika Kralj. Miljenko Gabiraža je odabrao glazbu, a vidit ćemo i tko će nam se javljati izvana, pa ćemo i njih najaviti na vrijeme zajedno sa temama koje će nam donijeti u emisiju Dobar dan. Dobrodošli još jednom.

Nisam nikad bio u South Londonu. Nisam bio nikad ni u Londonu. Zapravo jesam, a sve to nešto bilo usput. Spominjem to zbog Lole Young. Lola Emily Mary Young, koja pjeva u programu Radio Six. Zapravo snimka je u pitanju. Bar da Lolo imamo preko puta da je pitamo. How is it in South London, Lola? 10:12, dakle danas temperatura do 30, što je bolje nego da ide do 36 i 37, pada po Zagrebima i po središnjoj Hrvatskoj, oblačno je u Istri, na Kvarneru i u dijelu Dalmacije, nešto malo sunčanije na samom jugu, ipak svugdje niže temperature, najviša do 33 na srednjodalmatinskim otocima. Pratit ćemo, ali pratite nas.

Renee, tako se zovela izvođačica. Pjevačica i tekstopisac iz Chicaga. Inače, članica nekakvih bivših skupina za koje nisam čuo. Moram priznat da ne znam di ih Miljenko nalazi, ali se ona opet složio i za one Britanke. Dobili smo Amerikanku koja je tako relativno slično zvuči, a sve to da bi bilo u skladu sa programom Radio Osijek. 10:15, ako negdje morate biti na kavi u 11, da znate. Hoće biti kiše, pa ne bi trebalo biti kiše, ali barem prema ovome što su nam poslali i kako to izgleda na radu.

smešta je južni London, rasadnik talenata. Ovo je Joy Crookers, Feel Don't Feet Don't Fail Me Now. Aha, kao da ne padnem s nogu od užasa ili od sreće. Ništa, ja želim na vas ovaj, kako se to kod nas ovaj lijepo kaže, kad te udari u noge, ono, kad izgubiš ravnotežu. Ne pada mi na pamet, ali znate na što mislim. Kad smo kod one kave prethodne i hoće li biti kiše, piše ovako, pišu nam iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, a na osnovu vjerojatno dodatka koje naši meteorolozi, gledajući u instrumente pa i u nebo, pretpostavljam, donose kao konačni zaključak. Djelomice poslije podne, ponegdje pretežno sunčano. Sklop je dobar. Ujutro s više oblaka i lokalno može biti kiša. Sad, šta da vam kažem? Hoće biti kiša u 11 kad vidite na kavu ili u 12. Lokalno može biti, ali možda neće baš biti tamo gdje vi pijete kavu. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, to je ugodni dio temperature za danas. Najviše dnevno od 27 do 31. Pa ni to nije strašno. Čak i to je ugodno.

0: Eto, udo se Šime, odnosno oženio se Šime. Šime Vrsaljko, sinoć, se oženio svojom dugogodišnjom partnericom Javnja Jutarnji, slovenskom dizajnericom Kajom Vidmar, a od Danijela Subašića, bivšeg suigrača, dobio je ni manje ni više nego tovara. Magrac sa crvenim povezom i mašnom. Eto, nadam se da će naći svoje mjesto na negdje gdje će biti Šime. A ko je Šimi svirao, odnosno ko je Šimi pjevao, pa mislim, nije sigurno detur. Šta misliš ko je pjevao? Ajde, imaš jednom pravo pogađati.
1: Kad o tebi razmišljam,
0: skoro, skoro.
1: Kako se smiješ?
0: Nije Zečić, ali je Grašo.

tako bila skrivena ova prethodna priča o ženitbi Šime Vrsaljka koji se popeo iznad Petrča na neke vinograde i pokušao se sakriti, ali nemaš sakrit medijima. Diš to. Da, kako ti to uopće može pasti na pamet? Kad smo već kod otkrivanja, otkrio nam se Ivan Vuknić. On će nam se javljati u program Radio Osijeka, odnosno Ivana, zajedno sa Darijom Vračevićem, Željko Bok. Više ovo sad totalno intimo između nas dvojice prenosim, ali takvi smo mi novinari. Ali ne treba imati posla. U 10.30 Sunset Run, u 11.20 izložba u galeriji Kazamat. Eto, znate i raspored.

0: Hrvatska sutra. Ovaj se odnosi na te kapi kiše. Ajmo kiša više. To su bubnjevi koji prizivaju kišu. Prevladavat će sunčano, uglavnom u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj, poslije podne s umjerenom naoblakom, dakle kojim će biti malo oblačno, onda će se opet razvedriti po moru, a kod nas u Slavoniji i Baranji i dalje će biti tako umjereno toplo, ako ja to dobro izgovaram i smišljam svoju pronozu. Dobro, zgodno, puhat će i sutra sjeverac, temperatura ne bi trebala ići više od 29 celzijevih stupnjeva, 17 će biti ujutro i bit će malo lakše spavati nego neki dan kad je bilo ono, mislim da sam u nekih 19.30 ili, dakle, blizu 8 sati navečer, je moguće bilo 30 celzijevih stupnjeva, jesi ti, je bilo to prekičega, jel? Ne. E, odmah su oni tu negdje, ili jesu? Ajmo s njima onda. Ivan i Dario, dobar dan.
1: Dobar dan, Željko, i tebi pozdravim
0: našim te, ne znam,
1: slušateljima. Kome?
0: Slušateljima.
1: Onda u redu, onda u redu. U svakom slučaju, evo, pozdrav još jednom Željko i tebi i svim našim slušateljima s Osječke Kopike. Nismo se došli danas okupati jer nisu nam ni vremenski uvjeti nešto toliko dobri koliko bi mogli biti za kupanje. Kako smo se vraćali i s terena prvoga iz Darde, tako smo, evo, uspjeli biti okupani kom kapljicom kiše, pa možda dočekamo i kakav pljusak.
0: Pljusak, kiša, de, opiši mi to, ovaj, svaku kap kiše mi opiši. Mislim, molim te, koliko je suho da... Gdje je to padala kiša? Gdje ste naišli na kišicu?
1: Mislim da si me zamijenio, Željko, sa Zoranom Vakulom, ali u svakom
0: nisam
1: slučaju...
0: Ja tražim samo tvoje iskustvo i tvoj osjećaj.
1: Tvoj moju osjećaj percepciju, par zraku, kapljica da. Kiše, mislim da i dalje ova sparina u Osijeku neće nešto posustati, ali u svakom slučaju... Temperatura će biti nešto hladnija u odnosu na ove dane, 30 celzijevih stupnjeva, pa valjda ćemo lakše živjeti.
0: Ne, vidim da je sunce vani, gdje ste zatekli kišu, ja sam zaista uporan po tom pitanju.
1: Na relaciji Darda-Osijek.
0: Znači, pada po Baranji, je kod nas ništa. Dobro, i
1: pada
0: ajmo
1: nešto
0: dalje.
1: Sipi po Baranji.
0: Dobro.
1: E, a mi smo upravo evo došli, kako smo ispomenuli, do Osječke Copacabane, kako bismo najavili najljepšu utrku na svijetu. Bićemo uistinu subjektivni, zato što trčati Osijekom i to u Suton zaista je lijepo i upravo takav jedan princip utrke sve više naših sugrađana motivira da potrče gradom na Dravi. A kako će izgledati večerašnja utrka Run for Fun i u kojem nam, kako će večeras zapravo izgledati utrka Sunset Run koju organizira Run for Fun, puno je tu riječi koje se rimuju, otkriće nam Alan Biro iz sportsko-rekreacijskog kluba Run for Fun. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima Radio Osijeka.
1: Trčat će se još jedno izdanje Sunset Runa, kako sam i spomenuo, nema ljepše utrke u Hrvatskoj, pa možda čak i na cijelom svijetu od ove naše.
2: Evo, hvala što naši mediji prepoznaju i hvale nam utrku kao najljepšu. Znači, ovo je 8. izdanje Sunset Runa, znači 8 godina za redom idemo i nadam se svake godine sve bolje i bolje. Trčanje u zalazak sunca, za sve rekreativce koji su se prijavili, ali i za one ozbiljnije trkače. Imamo 400 prijava i konkurencija ove godine i u muškoj i ženskoj konkurenciji prilično jaka, tako da bit će jako zanimljivo.
1: Što se tiče utrke danas, jesu li prijave i dalje otvorene ili su se sva mjesta razgrabila u rekordnom roku?
2: Pa, mjesta su se razgrabila, ima još možda 5-6 otvorenih mjesta, bili su datumi do kad se moglo dobiti sa punim startnim paketom u koji ide i majica, konzumacije, svega svačega, tako da, ali sad oni još uvijek budu oni koji u zadnji tren se pojave ili dođu mjesto nekog, tako da sve je tu spremno.
1: Koliko kilometara će se večeras trčati i kojom trasom, hoće li nešto biti zatvoreno pa da naši slušatelji znaju kamo možda ne ići?
2: Ne, trči se standardnih 7 km, iako smo ranije godine imali i 7, i 14, 21, ali evo i sami ste spomenuli, ove su godine stvarno pretopla ljeta, 7 km je sasvim dosta za jednu ljetnu utrku koja je više onako mi bi je nazvali party run, da se ljudi zabave, jer trkačko vrijeme kreće u 9. mjesecu kad je kreću sve velike utrke, ovo je više da se ljudi druže, zabave, popričaju, naprave noćno kupanje ovdje na Kopiki. Kopika nam je ove godine stvarno prekrasno sređena i evo, drago nam je da smo i mi dio te priče na ovoj Kopike.
1: nakon trčanja prava jedna zabava, što bi bila utrka bez dobrog aftera?
2: Upravo to, ove godine nam je tu DJ Omer, tako da je provod zagarantiran, ples, zabava, piće, burek, sve što uvijek nudimo na Sunset Runu.
1: Dakle, burek je dobra stanica nakon same utrke.
2: Naravno, treba vratiti snagu i sve to. Neko bi rekao, burek je pun vitamina, pa evo, mi se držimo toga.
1: Mi ćemo se složiti u svakom slučaju s tim. Spomenuli ste već 400 trkača koji će danas protrčati našim gradom. Interes za trčanjem u Osijeku je sve veći, ne samo u Osijeku, nego smo prije javljanja komentirali kako danas i svako selo ima svoju utrku.
2: Tako je, da, ima sve utrke, sve više i treba ostati konkurentan, jer ranijih godina bilo je manje utrka, trčanje ima stalno neku ekspanziju, trkača je zaista puno od rekreativaca do profesionalaca i malo opet mislim da je i ljudima zabavnije malo putovati u ova okolna mjesta, podržavati. Mi se, evo, rekreativni trkači trudimo podržati sve naše ovdje lokalne utrke u Slavoniji i Baranji, tako da idemo na sve i svašta.
1: Utrka naravno ima, zašto bi se netko trebao pridružiti trčanju, pomaknuti svoje granice?
2: Pa, čisto radi zdravlja, a i, znači, ne mora se tu gledati, bit ću prvi na utrci, bit ću ovakav, bit ću onakav, čak i oni najsporiji. Pobjeda je kad si se ustao s kauča i maknuo televizora, izašao van, pa ne moraš ni trčati, bar prošetaj i to je to.
1: Imali možda neka utrka koju vi otrčali niste? Znam da ste brojne uspjeli istrčati, ne samo da ste pomaknuli granice, nego vjerujem da je to ne nužno borba svaki puta sa fizičkim stanjem, nego možda čak i s onim psihičkim.
2: Ima utrka, ono, ne moram nabrajati one sve velike svjetske maratone koje bi svi volili proći, ali meni, bar moj neki cilj je još uvijek 100 km u komadu od Faenze do Firenze, utrka Del Passatore. To mi je i dalje velika želja i nadam se za godinu dvije da ćemo i to odraditi.
1: Pa onda neka bude tako, pred kraj ovog našeg javljanja možda naši slušatelji se neće stići pridružiti večerašnjem Sunset Runu, ali to ne znači da ne mogu doći ovdje na Kopiku, navijati za naše sugrađane koji će trčati i tako im dati podršku.
2: Naravno, nisam na ono prethodni dio jednog pitanja odgovorio, neće biti ništa zatvoreno, jer se trasa utrke je taka da se kreće od skate parka na Kopiki, pa jednim dijelom prema Zoo vrtu, preko pješačkog mosta i okret je na ispod željezničkog mosta. Znači, trči se isključivo po promenadi, ne smetamo nikome, podrška šetača i svih ostalih koji se nađu u to vrijeme je uvijek dobrodošla, tako da niko nikom ne smeta, svi smo jedni drugima podrška i evo, pozivam naše sugrađane da nas podrže u ovom.
1: Sigurno će tako biti. Ima li još kakva utrka u skorije vrijeme u Osijeku pa da ju najavimo?
2: Pa u Osijeku za sada do neke zime nema, ali mislim da je u pripremi nam je Barenski polumaraton. Sad još moramo vidjeti ovu situaciju s tom afričkom svinjskom kugom, kako je, datum se još ne zna, ali evo, to su naši prijatelji organiziraju i uvijek podržimo, pa evo, pratite i naše medije i Radio Osijek koji će sigurno izvještavati iz takvih događanja.
1: Zasigurno hoćemo, neka svi potrče, naravno oni najbolje neka uzmu večeras i medalja, mi se čujemo nekom drugom prilikom. S nama je bio Alan Biro iz Run for Fun-a. Hvala vam lijepo još jednom.
2: Hvala i pozdrav svim slušateljima, vidimo se.
1: Željko, toliko od leteće ekipe koja bi sada mogla postati i trkačka.
3: Čekaj, što ste radili u Dardije? Jeste malo trčali tamo za probu ili? Ne, zaboravim.
1: Pa možemo tako reći da smo malo potrčali do Darde, pa smo se onda vratili pješice natrag.
3: Alen Biro i naši letači, čujemo se kasnije, puno hvala.
1: Čujemo se, Željko, nešto kasnije, do slušanja.

0: Gracie Abrams. Deset utru. Istina je, dolazi još jedna ovako draga i krhka djevojka kod nas u studiju, ko Gracie. Monika Kralj za 15 minuta u programu Radio Osijeka u vijestima koje priprema i tako onda svaki sat dok god to traje. Traje će neko vrijeme. Ostanite uz nas, ovo je Radio Osijeka.
1: Radio Osijek. Manje priče. Sviramo više hitova.

0: dolaze nam dani prvog hrvatskog piva u Osijeku. Od 26. do 30. kolovoza na lijevoj obali Drave kod Katakombi. Očekuje vas pet večeri vrhunske glazbe i nezaboravne zabave. U srijedu nastupa Dražen Zečić, u četvrtak Džejla Ramović i Džedan Lončarević, u petak Plavi orkestar, u subotu Slavonske Lole, a u nedjelju grupa Dalmatino. Svake večeri zagrijavat će nas Royal Grupa i Allegro Band. Dani prvog hrvatskog piva od 26. do 30. kolovoza.
1: Radio Osijek.
2: Više dobrih hitova.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na izvanrednoj sjednici Sabora o ilegalnom otpadu u Gospiću odbijeni su svi prijedlozi predsjednika Milanovića, prihvaćeni svi prijedlozi vladajuće većine. SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka Domino i Hrvatski suverenisti. O sjednici ali problematici otpada u programu Studija 4 HTV-a govorili su Ante Sanader iz HDZ-a i Mihael Zmajlović iz SDP-a.
2: Bilo je temeljitog razgovora, ali nažalost nismo čuli nikakve konkretne prijedloge kako poboljšati stvar. Mi smo svjesni situacije koja je tamo, svjesni smo da je to kriminalno djelo koje su napravili točno poznate definirane osobe i da to treba osuditi najoštrije. Ovdje treba jasno naglasiti da je po svim analizama i rezultatima koje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo voda ispravna. I sad treba najhitnije raditi normalno na uklanjanju tog opasnog otpada, zašto su i provedene sve pripremne radnje. I svi naši zaključci su bili na tom tragu.
3: Rasprava je sama pokazala da zapravo vlada uvjerava građane da ih čuje, uvjerava i oporbu da čuje i sluša, ali zapravo i sa predloženim zaključcima koji su na kraju izglasani su zaključili zapravo da problema nema, da je sustav sasvim u redu. Tek u studenom ćemo raspravljati u Saboru ponovno o Gospiću.
0: Nakon što su pripadnici HGSS-a sinoć na Velebitu pronašli ostatke srušenog ultralakog zrakoplova koji iz Češke leti u Zadar, danas se provodi očevid na mjestu nesreće. Pronađena su i tijela dviju osoba koje su bile u zrakoplovu. Uz policiju istrazi sudjeluju istražitelji Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Ravnateljica agencije Alana Vukić.
4: Sinoć smo u 10 sati dobili i dojavu od OKC MUP također da je i zrakoplov pronađen. On je pronađen negdje kod Pećane, odnosno na samom vrhu. Najbliže mjesto je bilo Pećane. Jutro su već naši istražitelji iz zrakoplovnih nesreća krenuli i obavit će se očevid, te će onda tokom dana glavni istražitelj Danko Petrin dati i službenu izjavu za medije tek nakon završetka očevida.
0: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio istražni zatvor za troje kanadskih državljana od kojih su dvoje u bijegu zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama uhićena 28-godišnjakinja putovala je sa sumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. Joško Sulje iz Šibensko-kninske policijske uprave.
5: Po dovršenom istraživanju 28-godišnjakinja je privedena pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske uz podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. S obzirom da se 31-godišnjakinja i 30-godišnjak nisu dostupni policijskim službenicima, za istima je raspisana potraga.
0: Vrijeme. Danas djelomice, a poslije

0: popodne ponegdje i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene sjeverozapadni sjeverni. Najviša temperatura od 27 do 31 stupanj. U Osijeku je 25, tlak 1017 hektopaskala, vlaga 51%, vjetar je sjeverni, 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
2: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokri te vlažni i skliski. Na autocesti A1 povećane gustoće prometa u oba smjera. U kolonama u pokretu s povremenim zastojima vozi se između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora, te između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba. Na naplatama Demiri i Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Prometne nesreće između odmorišta Jasenice tunela Čelink na 235. km u smjeru Zagreba, otvorena su dva prometna traka, ograničenje brzine je 80 km na sat. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakočan u smjeru Zagreba je oko 1 km. Na zagrebačkoj bilaznici usporeno u zastoj vozi se na prilazu zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane. Prometna je nesreća između čvorova Otok Sibovski i Kosnica na 38 km u smjeru Bregane. Otvorena su dva prometna traka, kolone oko 1 km. Na Istarskom Ipsilonu povećana gustoća prometa prema Kaštelu i Plovaniji te na čvoru Matulju u smjeru Rijeke. Na otoku Krku i Krčkom mostu uz pojačan promet vozi se u oba smjera, a kolona u smjeru Kopne od Njivica. Usporeno se vozi na Jadranskoj magistrali na području Stobreča, Omiša i Makarske. Zbog povećane gustoće prometa kratko i trajno je prekinut promet u tunelu Sveti Ilija u smjeru Zagreba. Zagvozda kolona vozila je prema naplati Zagvozd na autocesti A1. Pojačan je teretni i putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Duža su čekanja na ulasku u Hrvatsku u putničkom prometu na graničnim prijelazima Karasovići, Bajakovo i Tovarnik. U prekidu su katamaranske linije Mali Lošinj, Sres Rijeka i Novalja, Rab Rijeka. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

to nisam slušao. No Doubt. Baš dobro. No Doubt, američki rock sastav osnovan u Anaheimu u Kaliforniji davne 86. Gwen Stefani je bila prvo lice benda, onda ona otišla svojim putem u solo karijeru, ali lijepo ih je čuti. Kad se neko nečim bavi, onda obično kažemo da je, ne znam, analitičar, stručnjak za to područje i to. Index, Ivan Ivanković, osnivač Fono i osnivač Tendify-a, AI platforme za javne natječaje, se pozabavio umjetnom inteligencijom pitajući je 207.600 puta kamo na more. No, naslov malo, možda pretencijozan, ali zanimljivi su odgovori. Najspominjanija smo zemlja Mediterana, ali tek četvrti izbor. Dakle, kad pitate umjetnu inteligenciju kamo na more, spomenut će Hrvatsku, međutim bit ćete tek na četvrtom mjestu, zapravo će Hrvatska biti preporučena kao destinacija. Glavna preporuka ide idu zemljama redom Španjolske, Grčke, Albanije, pa tek onda Hrvatska je na četvrtom mjestu. Zanimljivo da je Italija na petom mjestu kao glavna preporuka. Spontani odgovori u kojima se ne spominje ni jedna zemlja i glavna preporuka. Pogledajte si malo na indeksu, zanimljivo je to kako kombinira umjetna inteligencija ono što ju pitate, čak i kad to napravite najizravnije mogućnosti.

0: Da.
1: Dobro.
0: Morat ću ja ovaj promijeniti ime, pa ću ja biti Željko Legend. Johnny Legend i s njim neko isto. No Other Love. Samo je jedna ljubav prema jednoj stvari. To što ja volim, otkriti vam neću. Subota, malo oblačna, čuli ste par kapi kiše je bilo tamo prema Dardi. Kad smo već kod Darde, mislim da ćemo uskoro i to čuti u programu Radio Osijeka, naš Ivan Vuknić je bio u Dardi, a povod je bio 35. obljetnica progonstva mještana Darde. Pa je danas kod spomenika poginulim mještanima održano svečano polaganje vijenaca i odavanje počasti žrtvama Domovinskog rata u organizaciji Darđanskog ogranka udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata. Za sad imamo par fotografija koje možete pogledati na našoj Facebook stranici. A kažem, uskoro i detalj više, kao i detalj više o ovoj sedmodnevnoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda za Osijek.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: E, konačno umjetnost malo i u programu Radio Osijeka. Ako se ja ne varam, Ivan Vuknić i Dario Vračević.
2: Umjetnost liječi dušu, Željko. Dobar ti dan, još jednom pozdrav svim našim slušateljima. Nećemo biti nešto previše mudri u ovom našem javljanju, ali pozvat ćemo sve naše slušatelje i slušateljice na jednu zanimljivu izložbu koja će sva vrata otvoriti večeras u 19 sati u galeriji Kazamat. Riječ je pak o izložbi Blokovi 26 Ive Zagode, a o kakvoj je točno izložbi riječ, što ona tematizira, o kakvim se tehnikama radi, reći će nam nešto više voditeljica galerije Kazamat, Dijana Ososlija. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan, evo, sve vas lijepo pozdravljam. Pa riječ je o izložbi koja nema nekakvu specifičnu tematiku, više se radi, odnosno naglasak je na konkretnom mediju, možemo to tako reći. Specifična je po tome što umjetnica koja je, ajmo reći, po obrazovanju slikarica, ovdje nam se predstavlja jednom kiparskom izložbom, pa ona tradicionalan medij crteža prevodi zapravo u kiparstvo i onda to nazivamo linijskom skulpturom ili prostornim crtežima. Ona kombinira zapravo različite materijale, odnosno te skulpture se nalaze na betonskim blokovima i konstrukcija sama se sastoji od nekakve čelične žice ili mreže na koju ona onda postavlja različite materijale, pri čemu je naglasak konkretno na boji. Evo.
2: Ova izložba posebna po tome, kao što ste i sami spomenuli, što kombinira nekolicinu različitih umjetničkih tehnika. Volio bih da se tu dotaknemo i samog opusa autorice, jer i njezin je opus takav da kombinira mnoge stvari koje su možda čak na prvu, kao što ste i sami spomenuli, nespojive.
3: Pa tako, evo, možda je ovdje bitno skrenuti pozornost na to da umjetnica se ovdje poziva na jedan koncept ili pristup sinestezije, a to je jedna pojava u kojoj zapravo osoba određenom tonu, recimo u glazbi, pridodaje boju. Umjetnica ovdje funkcionira na taj način, naime ona je prvi nekakav susret sa umjetnošću doživjela upravo putem glazbe, jer je kao još mlada bavila se glazbom i sviranjem i onda je to pretočila nekakvu umjetnost i upravo ona prilikom stvaranja zapravo sluša glazbu i onda te tonove pretače u boje, odnosno na tim njezinim skulpturama i prostornim crtežima nalaze se ti različiti materijali poput nekakvih, ne znam, građevinskih cijevi ili ona dodaje nekakve trake koje su u tim bojama, a zapravo su one inspirirane tonovima koje ona sluša prilikom stvaranja samih skulptura.
2: Zvuči zanimljivo, sinestezija jest ono svojstvo koje nema svatko, uistinu samo jedan određeni postotak ljudi koji je relativno mal može tako nešto. Što se tiče rada Hrvatskog društva likovnih umjetnika Istok, i ovom izložbom ćete na jedan svojevrstan način podržati mlade autore, ali sve ih je danas i više.
3: Pa evo, tako je, nama je drago da umjetnici danas stvaraju, da imamo puno mladih kvalitetnih umjetnika, mi upravo podržavamo rad mladih i mislim da je to ključno za suvremeno hrvatsko stvaralaštvo, pa evo, uvijek pozivamo svake godine nove umjetnike koji se mogu prijaviti na naš natječaj za narednu godinu izlaganja.
2: Natječaj je izašao nedavno, vidjet ćemo tek tko će svoja djela izlagati u galeriji Kazamat 2027. godine, ali što nam možete otkriti, hoće li biti više naglasak na likovnoj umjetnosti, kiparstvu, novim medijima, tko su ti ljudi koji su se prijavljivali?
3: Pa evo ovako, natječaj je završen, s tim da je žiriranje odrađeno, a službeno rezultati izlaze 1. rujna, pa možemo reći da zapravo imamo mnoštvo medija, no u zadnjih godina se ističu nekakvo multimedija, odnosno miks različitih zapravo medija umjetnosti, ali je naglasak na videu nekakvom, što možda je zanimljivo mlađoj generaciji umjetnika, no mi nastojimo u program uključiti što više medija, tako da program bude raznovrstan i ne bude naglasak isključivo na jednom ili dva medija.
2: A program galerije Kazamat je takav da nije samo naglasak na večerašnjoj izložbi. Što se još sve kod vas može pogledati, što sve pripremate?
3: Tako je, pa evo ove godine imamo nekakve novine. Uz godišnji program imamo i program koji odrađuju djelatnici udruge, odnosno moji kolege Valentina Damjanović i Josip Pratnemer, koji su ove godine uveli program Kustos u gostima, pa na taj način surađujemo s ostalim galerijama gdje oni nama u naš program uvode i nekakve novine poput nekakvih umjetnika koje oni sami jel kustosiraju. Uz to održavamo i edukativne radionice, pa znači za odrasle, djecu, starije, osobe sa različitim invaliditetima, bilo je radionica za slijepe, tako da evo zapravo nudimo široki bogat program za sve.
2: I da sumiramo ovaj naš razgovor, jedna pozivnica višestruka i za večerašnju izložbu Blokovi 26, ali naravno i da svi naši slušatelji poprate rad Galerije Kazamat, pa ako su likovnjaci po struci, odnosno zvanju, mogu vam se i pridružiti.
3: Tako je, evo, pozivamo sve na večerašnju izložbu u 19 sati. Izložba ostaje otvorena do 4. rujna, do kada ju možete posjetiti. Izvan toga pratite naše službene stranice, Facebook, Instagram, imamo i službenu web stranicu na kojem objavljujemo redovno sve izložbe koje nam slijede. Pa evo, pozivamo i mlade umjetnike, naravno i studente sa Osječke akademije koji redovno surađuju i zapravo obogaćuju naš program. Svi su dobrodošli, pa evo, pozivamo vas.
2: Eto, ima li ljepšeg poziva od ovoga na ovo toplo kolovoško ljeto i na ovu subotu koja će nam možda danas biti nešto mrvicu hladnija u odnosu na proteklih nekoliko dana. Uputite se do Galerije Kazamat, malo pogledati izložbu, podružiti se s ljudima i zapravo uživati u umjetnosti. Vama hvala lijepa na razgovoru i do nekog idućeg puta.
3: Hvala, doviđenja.
2: Eto, Željko, toliko od Leteće ekipe za danas.
1: Dijana Ososlija, Ivan Vuknić i Darija Vračević, hvala vam svima.
2: Do slušanja, pozdrav.

Dobar dan Karlu Poljaku. Bio je doviđenja Zlatku Čaj. Evo, mašemo ti na pozdrav. 11.41, slušajte Radio Osijek. Obećao sam i to. Sedmodnevnu prognozu, da ne morate sami to gledati, Državnog hidrometeorološkog zavoda. Danas nigdje više nema tu kiše. U nedjelju nešto malo hladnije, iako sve to blizu 30, do 30 i u nedjelju. U ponedjeljak sunce cijeli dan, 31, noćna temperatura se opet diže, dakle 20 u nedjelju, nedjelje na ponedjeljak, s ponedjeljka na utorak, nešto malo svježija noć od 18 celzijevih stupnjeva, koliko je to svježe. I onda jedan, ako je suditi po ovoj sedmodnevnoj prognozi, opet jedan toplotni udar. U petak, dakle, danas smo u suboti, pa onda onaj petak koji dolazi, trebalo bi opet ići do 38, a dnevne temperature od ponedjeljka do petka bi trebalo biti negdje oko 30 celzijevih stupnjeva. S tim da ono zaista par kapi kiše predviđaju za utorak 25. ovog mjeseca, ali ono u milimetrima malo kiše. Ajde kišu.

Officer i gentlemen, večeras u programu HRT-a, odnosno HTV-a, i to ni manje ni više nego na prvom programu, jedan ovaj drugačiji film onoga vremena, sad već filmski klasik, iz kojeg sviramo ovaj stvar koja se zove Tunnel of Love, Dire Straitsa, iako je jedna druga pjesma dobila Oscara za vezanu, pa i uz taj film, ali pri dodjeli Oscara pjesma je bila Up Where We Belong, zapravo dobitnica i dalje. Najbolja originalna pjesma, Joe Cocker i Jennifer Warnes, ali ovaj, za podsjetnik ipak nešto drugo. Ovaj. Što neko meni bolje povezuje ovaj film Oficiri i Gentlemen.

Officer i Gentleman, film iz 82. godine koji je Richarda Gira izbacio u donio mu je zapravo planetarnu popularnost i izbacio ga među najveće glumačke zvijezde. Uz njega u filmu su još glumili Debra Winger te pokojni Louis Gossett koji je dobio i Oscara za sporednu ulogu u tom filmu, znači jedan od najpoznatijih filmskih narednika američke vojske. Odlično je bio primljen i od kritike od publike, ostvario veliki komercijalni uspjeh, snimljen s budžetom od 7,5 milijuna dolara. Zamislite sad da se film snima sad ispod 200-300 milijuna dolara, zapravo nema nekog filma unatoč umjetnoj inteligenciji i kompjuterima koji puno toga popune u filmu, odnosno na ekran. U kino blagajnama zaradio, dakle 7,5 je uloženo milijuna dolara, a na blagajnama zaradio čak 190 milijuna dolara, što je onda, što se sad može možda mjeriti u, ne znam, milijardama ga to, taj odnos. Film Officer Gentleman smatra se jednom od najpoznatijih filmova Richarda Gira, bio nominiran za 6 nagrada Oscara, 2 je osvojio, dakle za najbolju sporednu ulogu, već sam spomenuo narednika, drugi je dodijeljen za najbolju pjesmu Up Where We Belong, koji su otpjevali Joe Cocker, koji je isto otišao 2014. I nekada hvaljena je popularna američka pjevačica Jennifer Warnes. Glavni junak originalnog filma je Zack Mayo. Govorim originalnog zato što se priprema izgleda remake tog filma i ne me čudilo da doživimo to. Zapravo me čudi kako već nije došao na red. Mladi se upravo upisao u školu američkog mornaričkog zrakoplovstva, prvenstveno kako bi dokazao ocu alkoholičaru bivšem vojniku koji je svog sina uvijek smatrao nesposobnim, da je on malo ipak sposobniji nego što ga je otac doživljavao. I tak priča iz ondašnje radničke klase, jer djevojka dolazi iz pogona, on je outsider i nema nepo babya u ovom filmu, već samo borba za goli život u početku, a onda dokazivanje kroz rad, upornost, a i kako to obično biva, malo snalaženja, puno inteligencije i tako. Jedan od filmova koji, kažem, je filmski klasik i kojeg tak nije teško pogledati još jednom, još jednom, još jednom. Puno emocija, puno nekakvih nada u koje se u filmu ostvare, a koje možda ostavljaju prostor i vama da se nadate boljemu. Sve to na prvom programu Hrvatske televizije i to od danas, od koliko sati? Propustio sam taj dio. Dakle, večeras Officer i Gentleman od 20 sati i 15 minuta na prvom programu Hrvatske televizije. A u nastavku u podne Monika Kralj sa još jednim vijestima. Još malo Dire Straitsa, pa idemo dalje.

0: popodne je.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Polaganjem vijenaca i odavanjem počasti kod spomenika žrtvama Domovinskog rata obilježena je 35. obljetnica progonstva mještana Darde. Komemorativni skup organizirala je Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Darda. Predsjednik Patris Miljak.
2: Progon Hrvata iz Baranje Darde, gdje su poginuli dosta ljudi u prilikom napada četnika s vojskom JNA tenkovima, i mi smo se tu povlačili prema Osijeku, ali iza poslije toga je ostalo dosta mrtvih i svega, i zato obilježavamo ovaj dan da se to ne zaboravi. To je bilo grozno, jer to je takav doživljaj, to se ne može opisati. Kad ideš, ne znaš i sam kud ideš, ideš jednostavno ne znaš kuda, i šta se desiti, da ćeš preživjeti, nećeš, ali hvala Bogu, vratili smo se opet svojim kućama i domovima i sad već ide sve istim. Ponovo, samo nije to pritisak uvijek, stoji, postoji i to tako mora biti.
0: Otvaranje europske berbe grožđa i vinska viteška svečanost danas u Našicama i Feričancima u organizaciji Europskog vinskog viteškog reda Konzulata Hrvatske pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede. Okupit će se više od 100 vinskih vitezova i delegata iz 10 europskih zemalja, koji će uz stručne panele i obilazak lokalne vinogradarske baštine službeno proglasiti početak europske berbe. Mimohod vitezova na trgu doktora Franje Tuđmana krenut će u podne, a u 18 sati proglašenje početka berbe u vinogradima Goveđa glava u Feričancima. Koordinator priredbe Josip Kelemen.
3: U Europskoj uniji postoji taj viteški red još od 1334. godine, ali on je zapravo ponovo osuvremenjen i postavljen kao suvremeni viteški red sa tradicijom vitezova Svetog Jurija. Mi u svom viteškom redu imamo više od 5600 članova diljem Europe. Evo i Hrvatska je između 20 država dobili mogućnost da po drugi puta organiziramo tu vitešku svečanost i obilježimo početak europske berbe grožđa, koja nikada ranije u povijesti nije bila ovoliko rano, jer su klimatske promjene učinile to što su učinile. Panel posvećen graševine, koji ćemo mi na Goveđoj glavi proglasiti viteškim bijelim vinom Hrvatske, i ući ćemo na razini atlasa svih sorti i svih vina Europe kao pravo viteško vino, i time će graševina dobiti, ja bih rekao, ono mjesto koje ih zaslužuje kao najpopularnije i najkvalitetnije bijelo vino trenutno u Hrvatskoj, gdje 25% čak svih uroda je upravo od strane graševine.
0: Izložba Blokovi 26 autorice Ive Zagode otvorit će se u galeriji Kazamat u Osijeku. Postav je naslovljen Linijsko kiparstvo, a donosi radove nadahnute prožimanjem glazbe, zvuka i vizualnih umjetničkih medija. Otvorenje u 19 sati. Izlošci se mogu pogledati do 4. rujna. Voditeljica galerije Dijana Ososlija.
4: Specifična je po tome što umjetnica koja je, ajmo reći, po obrazovanju slikarica, ovdje nam se predstavlja jednom kiparskom izložbom, pa ona tradicionalan medij crteža prevodi zapravo u kiparstvo i onda to nazivamo linijskom skulpturom ili prostornim crtežima. Ona kombinira zapravo različite materijale, odnosno te skulpture se nalaze na betonskim blokovima i konstrukcija sama se sastoji od nekakve čelične žice ili mreže na koju ona onda postavlja različite materijale, pri čemu je naglasak konkretno na boji.
0: Ljubitelji trčanja i rekreacije okupit će se u Osijeku na novom izdanju popularne ljetne utrke Sunset Run. Događaj organizira udruga Run for Fun radi promocije aktivnog načina

0: duga oko 7 km uz rijeku Dravu te opušteno druženje nakon prolaska kroz cilj. Utrka starta na osječkom kupalištu Copacabana u 19 sati i 7 minuta. Predstavnik udruge Alan Biro.
1: 8 godina za redom idemo i nadam se svake godine sve bolje i bolje. Trčanje u zalazak sunca za sve rekreativce koji su se prijavili, ali i za one ozbiljnije trkače. Imamo 400 prijava i konkurencija ove godine i u muškoj i ženskoj konkurenciji prilično jaka, tako da bit će jako zanimljivo. Trči se standardnih 7 km, iako smo ranije godine imali i 7, i 14, i 21, ali ove su godine stvarno pretopla ljeta, 7 km je sasvim dosta za jednu ljetnu utrku koja je više onako mi bi je nazvali party run, da se ljudi zabave, jer trkačko vrijeme kreće u 9. mjesecu kad je kreću sve velike utrke, ovo je više da se ljudi druže, zabave, popričaju, naprave noćno kupanje ovdje na Kopiki. Kopika nam je ove godine stvarno prekrasno sređena i evo, drago nam je da smo i mi dio te priče na ovoj Kopike.
0: Sport. Danas su na rasporedu dvoboj Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina. U prvom susretu četvrtog kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudeš je pobijedio Lokomotivu 4-1. Govore je treneri Alen Peternac i Nikica Jelavić.
2: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. Tri teške utakmice prije ove, Dinamo, Rijeka, Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ovu ekipu, evo vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni.
3: Mislim da smo otvorili utakmicu dobro, sve do tog crvenog kartona, čini mi se 20 i neka minuta, imali smo kontrolu i crveni karton nas je poremetio dosta, primili smo gol nedugo nakon toga, dobro smo se vratili, to poluvrijeme dobro stajali u niskom bloku, bili čvrsti, otišli na poluvrijeme sa 1-1 i probali smo drugo poluvrijeme da radimo isto. Međutim, nakon tog gola za 2-1, doslovno smo se ono raspali.
0: Vrijeme. Danas djelomice, tijekom poslje podneva, ponegdje i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni. Najviša temperatura do 31 stupanj. U Osijeku je 26, tlak 1017 hektopaskala, vlaga 50%, vjetar je sjeverozapadni, 2 metra u sekundi.
4: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Da, bilo bi najbolje da čovjek može koji sam sa sobom svoje vrijeme i svoju muziku, koja u ovoj pjesmi Pavela nosite muziku, je koja tu malo da ima i drugačijih nekih značenja, ali o tom ćemo neki drugi put. Već sam ranije govorio u programu Radio Osijek u emisiji Dobar dan o obljetnici, 35. obljetnici prvonstva mještana Darde. Uputio sam vas na Facebook stranicu Radio Osijeka kako bi među prvima dobili informacije o tome, a evo sad i prilog o tome u programu pro polaganje vijenaca i odavanje počasti kod spomenika žrtvama Domovinskog rata. Obilježena je 35. obljetnica progonstva mještana Darde. Komemorativni skup organizirala je Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Darda, a s predsjednikom udruge Patrisom Miljakom razgovarao je Ivan Vuknić.
1: To je bilo grozno, jer to je takav doživljaj, to se ne može opisati. Kad ideš, ne znaš i sam kud ideš, šta se desiti, da ćeš preživjeti, nećeš. Ja znamo svi kako je prošlo i Blajburg i sve, nismo uopće mogli razmišljati o nešto dobrome. Ali hvala Bogu, vratili smo se opet svojim kućama i domovima i sad već ide sve isti. Ponovo samo nije to pritisak, uvijek postoji i to tako mora biti.
2: Je li bilo tada nekakvog otpora? Pretpostavljam da je bilo teško kada vam se u trenutku sve doslovce prokrene, kada morate napustiti svoju kuću i bježati glavom bez obzira.
1: Ma to je, ne znaš ni kuda ni šta, a to je napetost. Ne znaš hoćeš preživjeti, neš preživjeti, hoćeš pomoći nekom moći, ne možeš pomoći. Ostajalo je mrtvih iza nas i svašta, tako da je to jako grozan osjećaj i trenutak. To se ne zaboravlja.
2: Kada ste se vratili u Dardu, kakve su vas emocije tada nadvladale? Kako je tada zapravo sve izgledalo nakon progonstva?
1: A ljudi su se opet gledali kako se skučiti, ko što opet nešto obnoviti. Obnova pomagao koja je mogla, ali su ljudi opet bili prenapeti, više nije ono kao što je bilo prije rata. Napetost postoji i dan danas postoji napetost i tako se to ponašaju i uvijek će to biti, smo god mi generacije takve, to će biti takvih napetosti i tih osjećaja, jer znamo što smo prošli.
2: Ali evo zapravo danas ste se povodom te 35. obljetnice progonstva ovdje i okupili, koliko je udruga i o kojim je točno udrugama sve riječ?
1: Ima 15 udruga iz Belišća, ima HVIDRA, Dragovoljci, HVIDRA Valpovo, policija Belišće, Osijek, PTSP Osijek i mnogi još, braniteljice, OBŽ, Osijek, jako mnogo još, ne mogu se sad na brzinu ni sjetiti, ali ima jedno 15 udruga iz različitih strana.
2: Što nakon ovoga slijedi, koji je bitan datum ovdje u Dardi koji ćete također još obilježiti u nekoj skorijoj budućnosti kada je riječ o Domovinskom ratu?
1: Ovo sad je to za što se nas tiče, mi jedno što sad obilježavamo kao udruga, gledamo da se držimo, da napravimo neke igre, imamo sportske igre u 12. mjesecu koje možemo u svojim prostorijama odraditi, pa isto dođe 15 udruga i to nas drži, tako da smo na okupu i sve.
3: Radio Osijek. Dobar dan.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, preuzetih u svibnju ove godine, pokopano je danas kod spomene crkve Muke Isusove u Donjem Umaclju. Misu zadušnicu i pogrebne obrede ispred crkve Muke Isusove predvodio je vojni ordinarij Jure Bogdan. Evo što su iz Maclja poručili biskup Bogdan i potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
2: Zrelo se društvo ne boji arhiva, znanstvenih istraživanja ni činjenica. Istinu ne tražimo radi novih podjela, nego da obitelji dobiju odgovore, da se pokojnicima gdje je moguće vrate imena i da zajednica stekne pravednije i mirnije pamćenje.
3: Danas u slobodnoj Hrvatskoj činimo ono što generacije prije nas nisu mogle učiniti i podižemo zavjet istini. Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi. Neka ovih 500 hrvatskih ljudi napokon počiva u miru.
0: 30. državno natjecanje dragovoljaca i veterana Domovinskog rata na Zagrebačkoj Mladosti okuplja 22 ekipe s oko 1200 natjecatelja. Natječu se u stolnom tenisu, bočanju, kuglanju, streljaštvu, sportskom ribolovu, šahu, kartanju, pikadu i visećem kuglanju. Umirovljeni general Slavko Barić ističe važnost druženja i podrške veterani.
4: Nakon 30 godina možemo reći da su ove igre postale jedna tradicija, mjesto okupljanja sa našeg juga, istoka, sjevera, jer stvarno su prisutni veterani, dragovoljci iz cijele Republike Hrvatske, kažem isto tako i Bratska udruga veterana i dragovoljaca iz Herceg Bosne. Oni koji dolaze na sportske natjecanje još su u dobroj formi, međutim stvarno je potrebno voditi računa o zdravlju jer je to populacija koja stari, kod koje se pojavljuju određene bolesti, tako da mi organiziramo zajedno sa Ministarstvom hrvatskih branitelja da poticanje naših članova da koriste preglede liječničke koje organizira Ministarstvo hrvatskih branitelja, da vode računa o svojem zdravlju.
0: Požar na Dinari dalje je aktivan. Vatrogasci se već danima bore s buktinjom, a do sada je izgorjelo oko 15.000 hektara površine. Riječ je o izrazito nepristupačnom području. Vatra je gorjela na više lokacija, gašenje dodatno otežava suho raslinje, nedostatak šumskih putova. No kiša koja je noćas pala ipak je olakšala posao vatrogascima. U Tarantu, Italiji, svečano su otvorene 20. mediteranske igre u sudjelovanje više od 4000 sportaša iz 26 država. Hrvatsku na igrama predstavlja 111 sportašica i sportaša u 22 sporta. Našu zastavu na svečanom otvorenju nosili su bočarica Nives Jelovica i tekvondaš Ivan Šapina. Natjecanja traju do 3. rujna, a hrvatski sportaši nastup počinju danas u badmintonu, bočanju, boksu, hrvanju, kanuu, padelu, plivanju, u streljaštvu i tekvandou.
1: Vrijeme.
0: U nastavku dana djelomice ponegdje i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni. Najviša temperatura do 31 stupanj. U Osijeku je 29, tlak 1017 hektopaskala, vlaga 42%, vjetar je sjeveroistočni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Olen Panić bi trebao biti s nama iz Hrvatskog autokluba, dobar dan.
2: Pozdrav, dobar dan, evo iz kišnog grada Zagreba.
1: Kišnog, ja, pa šaljite nam koju kap.
2: Evo, mislim, mi
1: na kapaljku dobijamo ovdje, slavno, strašno.
2: Evo, lagano, guramo prema
1: vama. Ajmo zajedno.
2: Da. Evo, doći ću za jedno sat vremena.
1: Da, klasika na cestama, vidim ovaj, prvo do Draganića, pa onda do Vukove Gorice, pa onda po gasu, ali ako si na njemačkim autocestama.
2: A, ako su na njemačkim, da, na našim baš i ne, ali po gasu, pod navodnicima, naravno po gasu uz ono ograničenje brzine, sve tamo negdje do čvora Otočac, jer je tamo prekid prometa, evo, prometna nesreća.
1: Prekid
2: jedno,
1: prometa.
2: Prekid prometa za teretno vozilo, evo danas teretna vozila, teretno vozilo je probilo ogradu, pa je prekid prometa u smjeru Zagreba se vozi otežano. Što se tiče tu Slavonije
1: i
2: Baranje...
1: Znači, prema moru stoji.
2: Prema moru trenutno stoji. Pa stoji. Ide se obilazno tamo na Otočac, ali ovi koji nisu uspjeli skrenuti prema Otočcu, nažalost, stoje. Ovdje u Slavoniji smo imali prekid prometa, isto zbog pripriječenog teretnog vozila na državnoj cesti 7, tamo kod Velike Kopanice, no to je riješeno tako da je sad tamo sve u redu. Za sve one koji možda evo misle putovati danas prema moru, gledajte, ili probajte odgoditi putovanje, ili probajte možda kasnije na večer. Jutros je bilo sve manje više u redu, ponadali smo se da neće biti problem, no međutim onda prometna nesreća za prometnom nesrećom i eto, kada je ovakva velika gustoća prometa, onda imamo
1: mi u Slavoniji, uvijek imamo rješenje, znači lagano preko Bosne.
2: Vi ste u Slavoniji meni,
1: znači, lagano
2: uzor,
1: preko Bosne i dolje. Da.
2: Je uvijek mirno, svaki
1: znači,
2: čas.
1: Znači, nasvilaju malo, vidim, malo, na Gradiški uvijek malo više.
2: Ima malo više, da, pogotovo danas je ulazak u Hrvatsku. U Hrvatsku više satna čekanja, mislim ovdje od sat i pol do maksimalno 2,5 sata na Županji. Osobna vozila, nešto izlazak isto tako. Što se tiče Srbije, Bajakovo 2 sata, sat i pol, Ilok 2 i tako dalje. Znači ima prometa, no međutim evo na autocesti A3 vozi se bez većih problema. Manje više je to za sve one evo koji misle putovati ili putuju, budite oprezni, pazite, naravno, pogotovo ako vozite prema Zagrebu, tu pada kiša, dobro, sad je prestala, mokrih i skliskih kolnika.
1: Još i to, da.
2: Da, ja uvijek kažem, pazite na sebe, kad pazite na sebe, automatski pazite i na ostale sudionike u prometu. I to je to, za sve ostale informacije, onaj naš broj 07267, danas je vrlo dinamično u prometu.
1: Da, branč si odradio, nisi?
2: Koga?
1: Branč.
2: Je, kako yes, ne, uvijek. Ali mi to odrađujemo u hodu. Mi smo ovdje navikli u 12 sati, jedemo, gledamo, radimo, tipkamo, pišemo.
1: Mi naručimo ćevape, to je naš branč.
2: Da, to smo mi znali prije, ali sad, pošto svi imamo nekakve probleme zdravstvene, moramo ove nekakve light verzije.
1: Šta ti jedeš za branč? Znaš, ono, bude na
2: tanju. Prije sam jeo ćevape.
1: Ne, bude na tanju, riču ovo i ono vamo, tamo mi za branč.
2: Da. Sad gledam kolegicu Sandru, ona jede light, pa onda moram ja. Tuna, danas je tuna.
1: Pozdravim. Čuvajte se, pazite se, Alan Pajanić iz Hrvatskog autokluba.
2: Hvala, pozdrav.

Subotom navečer od 19.30. Noć u gradu. Večernji program u potpunosti posvećen glazbi. A od 22.30. Digital FM. Emisija

Ne znam što da vam kažem, bolje da ne gledate interaktivnu kartu haka, nego da ako ste već negdje da vozite dokle možete i da ponesite sendviče i puno vode. Znači, prometna nesreća na ovoj interaktivnoj karti Hrvatskog autokluba na autocesti A3 između čvora Kosnica i čvora Jakuševac. Jakuševac, to vam je na zagrebačkoj obilaznici, na jednom mjestu, pa na drugom mjestu između čvora Mosta Sava i čvora Kosnica. Dakle, ako ste negdje blizu i vidite kolona se proteže od čvora Otok Svibovski i čvora Kosnica u smjeru Bregane u duljini od 2 km. Dakle, ako prilazite Zagrebu i imate nekako alternativno rješenje, molim, primijenite ga. Jer ako budete išli obilaznicom, bit će vam više nego zabavno. Kolone su i kod Lučkog, a i dalje zbog prometne nesreće je prekinut promet između čvorova Otočac i Perušić na 167 km u smjeru Dubrovnika. U smjeru Zagreba vozi se otežano jednim trakom. U smjeru Zagreba kolona je duga oko 9 km. Isto toliko je duga kolona na drugu stranu prema jugu. Dakle, ukoliko koristite A1, dobro se raspitajte i pratite nekakvu aplikaciju ili, ne znam, program Hrvatskog radija. Drugi program je zgodan kad ste na putu. A možete i lokalne radijske postaje slušati, kad već ne možete Osijek tako daleko, uhvatite neku Radio Rijeku, Radio Zadar, jer lokalne radijske postaje se vole baviti ovakvim temama s kojima sam u konačnici i ja bavim. I onda dobro poslušajte informacije, pratite sve što se događa na cestama i izađite negdje sa autoceste, možda je komotnije, u svakom slučaju komotnije, a možda i bolje. Pazite se.

Nije više, sam vas šokiramo davno, jel? Dobro, ja sam propustio vidjeti, znat, ali sad mi je to zapelo za oko. Jedan se sin zove Milan, a drugi Saša, Miki i Sale. Dobro, to su obiteljske stvari ove drage Shakire koju interpretira, zapravo čiju pjesmu puštamo u programu Radio Osijeka, pa ćemo ostaviti sa njenim veseljem i više nećemo spominjati njenu dragu obitelj i njene ljubavne veze. Iako mislim, kad si javno osoba i kad nastupaš pred nekoliko miliona ljudi na brazilskoj plaži i srušiš rekord, onda misliš, šta ti radimo? Nisi obična osoba. Dobro, toliko o Shakiri. Stigla je prognoza, ako ste propustili u vijestima, za sutra za istočnu Hrvatsku. Zašto napišem Slavonija i Baranja? Srijem i ostalo. Slavonija, Baranja, Srijem. Kako je to teško napisati. Pretežno sunčano ujutro i prije podne, mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slabo umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, aj bar puše taj neki vjetar koji je kao hladniji. Ponegdje i sjeverozapadni, najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 18, još to visoko, ali puno lakše se će se spavati. Najviše dnevno od 26 do 30 i to je u redu. Znači sutra je u redu, prava, lijepa nedelja za roštiljanje, jel? Neko, neko ima roštilj danas, i goste, koliko imaš gostiju? 100 gostiju.

To je kad si Španjolac, onda si Juanes, kolumbijski pjevač kojeg slušate u programu Radio Osijek, kako Juan Ebastian Aristabazal Vasquez, kolumbijski pjevač i pisac pjesama, gitarist rođen u jednom gradu. Inače, te španjolske pjesme se rijetko kad rimuju i volim mi ih s vremena na vrijeme prevesti, jer tako imaju dušu. Imam crnu košulju jer mi je duša crna, zbog tebe sam izgubio mir i zamalo izgubio čak i krevet. Krevet, hajde dušo da ti diskretno kažem, imam crnu košulju i ispod imam pokajnika. Veš, a zvuči kao vesela pjesma.

ovo je za ove što vole kvizove, znaš. Imaš na pitanje na kvizu, da li je Marko Tolja vadio krv ovaj u TV show. Gdje je, jel? Uživo. Piše ovaj, joj, internet. To treba ugasiti, ono, stvarno. Kako mogu takve stvari ostaviti? Ne znam zašto niko ne pobriše. Dakle, Marko Tolja, kojeg slušate u programu Radio Osijeka, pjeva Stavi pravu stvar. Pravu stvar na pravo mjesto. Dobro. U tom televizijskom formatu, čiji je kreativni producent bio Joško Lokas, piše. Da. Tolja se okušao u ulozi voditelja. Tijekom te jedne emisije, suvoditeljica Danijela Trbović mu je pred kamerama izvadila krv iz vene, s obzirom na to da je ona bivša studentica medicine. Na pravo mjesto.

Starčević, ali zapravo Rušajdat, inače poznati tata redatelj. Znači, otišla je studirati novinarstvo i evo vidite gdje je završila, u programu Radio Osijeka. Sve se slaže. Ta tvoja ruka mala u programu Radio Osijeka, 15 minuta do 2 popodne. Malo je složenac, ali nije tako čak ni neprecizan. Dakle, 13.45 je. U 14 još jedne vijesti čita naša Monika Kralj i tako sve do 5 sati, to je neka srednja šihta, ono, ni prije podne niš napraviti, ni poslije podne niš napraviti, nego samo se posvetiti

0: 14 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji preuzetih u svibnju ove

0: je moguće vrate imena i da zajednica stekne pravednije i mirnije pamćenje.
1: Komemoraciji su nazočili ministar hrvatskih branitelja Tomo Medvede te predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
2: Danas u slobodnoj Hrvatskoj činimo ono što generacije prije nas nisu mogle učiniti i podižemo zavjet istini. Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi. Neka ovih 500 hrvatskih ljudi napokon počiva u miru.
3: Iskazujem svoju i u ime vlade i u ime Hrvatskog sabora i vladajuće većine odlučnost da dosljedno nastavimo istraživati sudbine ljudi koji su ubijeni, da jednako nastavimo osuđivati i prokazivati sva tri totalitarna režima i da jednako tako zločini jednog ni na koji način ne umanjuju zločine drugog.
1: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih je dvoje u bijegu zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 28-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. Joško Sulje iz Šibensko-kninske policijske uprave.
4: Po dovršenom istraživanju 28-godišnjakinja je privedena pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske uz podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. S obzirom da se 31-godišnjakinja i 30-godišnjak nisu dostupni policijskim službenicima, za istima je raspisana potraga.
1: Vrijeme. Prognoza za sutra najavljuje pretežno sunčano ujutro i prije podne mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, ponegdje i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 18, a najviša dnevna od 26 do 30 stupnjeva. U Osijeku je sada 30, tlak 1016 hektopaskala, vlaga 39%, vjetar je sjeveroistočni 3 metra u sekundi.
5: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Sjajna stvar, Peter Pan, Crnog Petra, onda i ja kao Peter Pan u svoju zemlju malo biti tamo. Žao mi, ne mogu vas pustiti. To je naprosto zemlja u kojoj želim sa Tinkerbell letiti i sve nešto drugo raditi, dok mi ne prođe godišnji odmor, onda ću se vratiti u stvarnost. Monika Kralj ostaje s vama u vijestima. Dario Vračević i Ivan Vuknić su bili vani. Miljenko Gabirađa nam je birao glazbu. Moje ime Željko Kovačević. Ostanite uz Radio Osijek. Ostavljamo se u dobrim rukama Karla Poljaka, koji je za tonskim stolom. Budite mi dobro i zdravo.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Slušajte nas diljem svijeta i preko interneta. radioosijek.hrt.hr

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Polaganjem vijenaca i odavanjem počasti kod spomenika žrtvama Domovinskog rata obilježena je 35. obljetnica progonstva mještana Darde. Komemorativni skup organizirala je Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Darda. Predsjednik Patris Miljak.
2: Progon Hrvata iz Baranje Darde, gdje su poginuli dosta ljudi u prilikom napada četnika s vojskom, JNA, tenkovima, i mi smo se tu povlačili prema Osijeku, ali iza i poslije toga je ostalo dosta mrtvih i svega, i zato obilježavamo ovaj dan da se to ne zaboravi. To je bilo grozno, jer to je takav doživljaj, to se ne može opisati. Kad ideš, ne znaš i sam kud ideš, ideš jednostavno ne znaš kuda, i šta se desiti, da ćeš preživjeti, nećeš, ali hvala Bogu, vratili smo se opet svojim kućama i domovima i sad već ide sve isti. Ponovo, samo nije to pritisak, uvijek stoji, postoji, i to tako mora biti.

0: 100 vinskih vitezova iz 10 zemalja uživa u bogatoj kulturnoj i vinskoj baštini našičkog kraja. Kraševina je, podsjetimo, kraljica hrvatskih vinograda, čini čak 2/3 našeg ukupnog izvoza vina. Gradonačelnik Našica Krešimir Kašupa istaknuo je.
1: Simbolično u dvorcu obitelji Pejačević promoviramo i našu turističku priču upravo pred našim cijenjenim gostima iz Europe i velika mi je čast da su u ovakvom broju došli, gdje prikazujemo grad Našice kao grad plemstva, grad koji, što se tiče vinarstva i vinogradarstva, ima gospodarsku vrijednost i veličinu sa našom perjanicom Eno Sofijom, ali i našom udrugom vinara, voćara i vinogradara koji vrijedno rade, promoviraju i na svim našim manifestacijama od Martinja, Vincekova, preko Večeri vina u Perivoju, festivala Frankovke. I upravo ovo je jedan šećer na kraju, vitezovi koji dolaze i promoviraju ovu našu našičku priču diljem Europe.
0: Izložba Blokovi 26, autorice Ive Zagode, otvorit će se u galeriji Kazamat u Osijeku. Postav je naslovljen Linijsko kiparstvo, a donosi radove nadahnute prožimanjem glazbe, zvuka i vizualnih umjetničkih medija. Otvorenje je u 19 sati. Izložbi se mogu pogledati do 4. rujna. Voditeljica galerije Dijana Ososlija.
2: Specifična je po tome što umjetnica koja je, ajmo reći, po obrazovanju slikarica, ovdje nam se predstavlja jednom kiparskom izložbom, pa ona tradicionalan medij crteža prevodi zapravo u kiparstvo i onda to nazivamo linijskom skulpturom ili prostornim crtežima. Ona kombinira zapravo različite materijale, odnosno te skulpture se nalaze na beton. Pri čemu je naglasak konkretno na boji.
0: Ljubitelji trčanja i rekreacije okupit će se u Osijeku na novom izdanju popularne ljetne utrke Sunset Run. Događaj organizira udruga Run for Fun radi promocije aktivnog načina života i zajedništva, a sudionike očekuje ruta duga 7 km uz rijeku Dravu te opušteno druženje nakon prolaska kroz cilj. Utrka starta na osječkom kupalištu Copacabana u 19:07. Predstavnik udruge Alan Biro.
3: 8 godina za redom idemo i nadam se svake godine sve bolje i bolje. Trčanje u zalazak sunca za sve rekreativce koji su se prijavili, ali i za one ozbiljnije trkače. Imamo 400 prijava i konkurencija ove godine i u muškoj i ženskoj konkurenciji prilično jaka, tako da bit će jako zanimljivo. Trči se standardnih 7 km, iako smo ranije godine imali i 7, i 14, 21, ali ove su godine stvarno pretopla ljeta, 7 km je sasvim dosta za jednu ljetnu utrku koja je više onako, mi bi je nazvali party run, da se ljudi zabave, jer trkačko vrijeme kreće u 9. mjesecu kad je kreću sve velike utrke, ovo je više da se ljudi druže, zabave, popričaju, naprave noćno kupanje ovdje na Kopiki. Kopika nam je ove godine stvarno prekrasno sređena i evo, drago nam je da smo i mi dio te priče na ovoj Kopike.
0: Sport. Danas su na rasporedu dvoboji Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina. U prvom susretu 4. kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudeš je pobjedio Lokomotivu 4-1. Govore treneri Alen Peternac i Nikica Jelavić.
4: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. Tri teške utakmice prije ove, Dinamo, Rijeka, Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ovu ekipu, evo, vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni.
5: Mislim da smo otvorili utakmicu dobro, sve do tog crvenog kartona, čini mi se 20 i neka minuta, imali smo kontrolu i crveni karton nas je poremetio dosta, primili smo gol nedugo nakon toga, dobro smo se vratili, to poluvrijeme dobro stajali u niskom bloku, bili čvrsti, otišli na poluvrijeme sa 1-1 i probali smo drugo poluvrijeme da radimo isto, međutim, nakon tog gola za 2-1, doslovno smo se ono raspali.
0: Vrijeme. Sutra pretežno sunčano, ujutro i prije podne mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, ponegdje i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 18, a najviša dnevno od 26 do 30 stupnjeva. U Osijeku je 30, tlak 1014 hektopaskala, vlaga 38%, vjetar je sjeverni 3 metra u sekundi.
6: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu.

0: službena. Top lista Radio Osijeka.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u novo izdanje domaće top liste Top do Topa. Imamo onako uzbudljiv tjedan, rekla bi, na vrhu, gdje se vodi pravna ljetna bitka na domaćoj top listi. Osim toga, tri noviteta čekaju svoj trenutak u eteru, a predvode ga Silente, Mija Dimšić i Luka Nižetić. A uglavnom, glasove šaljete na dobro poznatu adresu topdotopa@hrt.hr. A mi sad krećemo kroz ovo tjedni poredak od broja 20 do broja 1. Evo, ako mog glasa uopće bude do kraja top lista, s vama su, mi smo se predstavili, Karlo Poljak za tonskim pultom i Danijela Horvatić. A sad ćemo malo svirati na okruglom 20. mjestu Legendarna kolonija. Odmah nakon njih korak više na broju 19, malo drugačiji stil, Klapa Rišpet kroz morske stihove, Pita nas, i ja me voliš, kaj ja tebe. Top lista domaća, Top do Topa.

Slušate domaću top listu Top do topa, tek smo počeli, bila je ovo grupa Rišpeta i Ja me voliš kaj ja tebe, inače 9.1 na top listi, prošlo tjedno 13. mjesto, a na 18. poziciju smjestio se mladi vokal Martin Kosovec sa baladom Mjesec na dlanu. Iako bilježi lagani pad, njegov duboki glas i nevjerojatna emocija i dalje čvrsto drže svoje mjesto među najboljima, barem kada je naša top lista u pitanju. Uglavnom slušamo Mjesec na dlanu, singl koji je 6.6. i 13.6. bio na broju 1, trenutno broj 18.

Idemo sada na nešto malo žešće. Gužva u 16. na 17. mjesto donosi žestoki punk rock single Idiot u loncu, koji kroz brzi ljetni ritam nosi onako britku kritiku društvene svakodnevice, pa tako i najavljuju svoj novi studijski album. Odmah iza njih na 16. poziciji bivši broj 1 Nebo iznad nas, Opće opasnosti, koja u potpuno novoj postavi sa Zoranom Mišićem donosi rock baladu o nadi i novom početku benda. E, a nakon ovih dobro poznatih singla na listi predstavit ćemo i novitet na broju 15.

Kao što sam obećala na broju 15 novitet, pjesma Refule, najnoviji ljetni single Luke Nižetića s kojim je premijerno nastupio na festivalu Melodije i Jadrana. To je šesti single koji najavljuje njegov nadolazeći kantautorski album. U pjesmi gostuje i Neno Belan, a nije ono riječ o klasičnom duetu. Belan je otpjevao prepoznatljive prateće vokale u stilu svoje kultne grupe Đavoli, osvirao solo na električnoj gitari, a riječ Refule, ako niste znali, označava iznenadni nalet vjetra, udar bure ili juga, što slikovito opisuje ljetni emotivni nemir u pjesmi. I ovdje kod nas nemira koliko god hoćete, neka ljubav je u zraku. Pozdrav ekipi preko puta.

14. mjesto smo upravo oslušali Antonija Dora i single Da se zamrči nebo, dva tjedna na top listi, prošlo tjedno 17. mjesto. Također jedna od novih stvari na top listu su Sati parnog Valjka, trenutno su na broju 13, prošlo tjedni broj 15, a uskoro ću najaviti i novitet na 12. mjestu, odnosno prošlo tjedni prijedlog. Za sve pjesme na top listi možete glasati na top.hrt.hr.

Kraljevci na 12. mjestu, tu nam izravno ulazi Mija Dimšić i njena gošća Maja Batorek, donose pjesmu Dan koji se pamti sa Mina hvaljenog albuma Tamburaških obrada Negdje u ravnici. Inače, riječ je o posjeti glazbenoj legendi Krunoslavu Kići Slabincu. Prošli tjedan smo preselili u pjesmu kao prijedlog broj 1, a vaši glasovi su bili dovoljni da uđu na listu i to na broj 12. Mija Dimšić i Maja Batorek, Dan koji se pamti. Na 11. mjesto slušamo Ninu Badrić, Čuvam njen dom, a onda ćemo predstaviti prijedloge.

0: žena.
1: Čuvam njen dom, Nina Badrić, i broj 11, a uvijek između broja 11 i broja 10 predstavljamo i dva naša prijedloga. Prvi je kantautor Mudri, novi singl pod nazivom U malom svijetu tvom. I za razliku od uobičajenih romantičnih balada, ovaj put je odlučio malo stisnuti gaza ljubav, snimiti potpuno neopterećenu, vedru i plesnu ljetnu himnu. Ako želite da se uvuče u našu top listu, znate što vam je činiti, glasajte za Mudrog. Ide prijedlog broj 1 U malom svijetu tvom.

Domaća top lista u tijeku i prijedlog broj 1 mudri u malom svijetu tom. A splitska grupa Kambi ima baladu Ne direte mi ljubav, tako je. Što će biti naš prijedlog broj 2. Premijerno su predstavili pjesmu na festivalu Melodije Jadrana. Autor Ernest Pelajić otkrio da iza stihova stoji stvarna, duboka, istinita ljubavna priča, a vrhunsko više glasimo maka iz ove grupe dalo je bezvremensku težinu, pa poslušajmo i podržimo i glasovima na top.hr.hr.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja u Splitu se osvrnuo na izvanrednu sjednicu Sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću, na kojoj su vladajući, kako kaže Grmoja, odbili sve zaključke koji se odnose na hitnu sanaciju opasnog otpada u Lici. Kao predsjednik Mosta najavio je nove inicijative u zaštiti hrvatskog krša i tla te vodnih bogatstava.
2: Mi imamo potvrdu od strane glavnog državnog odvjetnika vezano uz vještačenje koje je objavljeno još u 7. mjesecu da su podzemne vode i tlo već zaraženi opasnim kemikalijama, a svi znamo kada je nešto u podzemnim vodama da će vrlo brzo doći, zapravo da već dolazi i do stoke i do ljudi, a u perspektivi možda dođe i do slavina. Tako da kada vladajući govore o tome da je čist zrak, da je voda za piće, a zanemaruju činjenicu da je zatrovano tlo i podzemne vode i sad se hvale time da su prikupili dovoljno ruku da odbiju ove zaključke koji idu u korist Like i u korist hrvatskih ljudi. Pa nije to nešto čim se treba hvaliti. To je vaša sramota da vas se toliko skupilo da izglasate ovakve zaključke. Ali to ne govori o vašoj snazi, nego o vašoj nemoći. Činjenici da ono jedino vrijedno što imamo, to su naše vode, naš čist okoliš, da su oni to spremni trovati za novac, a onda to trovanje još i prikrivati.
0: Građanska inicijativa Gospić je naš dom nezadovoljna je zaključcima s izvanredne saborske sjednice. Nismo dobili nikakve rokove te nemamo povjerenje da će se naš problem riješiti, poručio je čelnik inicijative Vjekoslav Bušić.
3: Nažalost, takvim zaključcima se daje podrška i prima se na znanje dosadašnja politika svih institucija u svezi ovog problema. Nismo dobili nikakve konkretne načine sanacije, nikakvu stručnu raspravu o sanaciji i nikakve konkretne rokove i to je za nas potpuno neprihvatljivo.
0: U Bukovi pokraj Suhopolja obilježen je Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima.

0: počinjene zločine nitko nije odgovarao. O važnosti očuvanja kulture sjećanja i podsjećanja na žrtve ne govore saborska zastupnica Vesna Bedeković i virovitičko-podravski župan Igor Andrović.
1: Odajući počast žrtvama, prenosimo poruku mladim generacijama i njegujemo kulturu sjećanja.
2: Ovdje u Mrtvom Jarku je stratište nedužno pogubljenih i civila i vojnika Hrvata od strane komunističkog režima nakon Drugog svjetskog rata, i ovo je samo jedno od nebrojeno stratišta na području i Republike Hrvatske, ali i izvan Republike Hrvatske. Ljudi koji su bili pobijani samo zato što su Hrvati.
0: Vrijeme. Sutra pretežno sunčano, ujutro i prije podne mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, ponegdje i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 18, a najviša dnevno 26 do 30 stupnjeva. U Osijeku je 30, tlak 1016 hektopaskala, vlaga 30%, vjetar je sjeverni 4 metra u sekundi.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
4: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 zbog prometne nesreće prekinut je promet između Čorova, Otočac i Perušić na 167 km u smjeru Dubrovnika. U smjeru Zagreba vozi se jednim trakom. Kolona je u smjeru Zagreba oko 33 km, u smjeru Dubrovnika oko 16 km. Obilazak za vozila u smjeru Dubrovnika je od Čora, Otočac državnim cestama do Čora Perušić. Prekinut je promet u tunelu Grić u smjeru Dubrovnika da bi se spriječilo stvaranje zastoja u tunelu. Na Čoru Otočac u smjeru Dubrovnika kolone oko 7 km, a na Čoru Brinje oko 3 km. U kolonama u pokretu uz zastoje vozi se na dionici između Čora Rovanjska i tunela Bristovac u smjeru Zagreba. Pred naplatama Lučko i Demerje trenutno nema dužih čekanja. Na zagrebačkoj bilaznici usporeno u zastoje vozi se između Čorova Buzini Zagreb Istok u smjeru Lipovca, te Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Kolona u smjeru otoka Krka je od Čora Kraljevica do Omišlja. Duža su čekanja zabilježena na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: Ovdje Mile Dupe hladno pivo.
7: Ja sam Igor Delač.
8: Hi, ja sam Ivana Kindle.
9: Ja sam Jack Holdek.
10: Bok svima, ja sam Kim Verson.
11: Ja sam Mari Mirić i Juro.
12: Pozdrav svima, ja sam Mia.
13: Ja sam Tero Galić iz Opće opasnosti, a vi slušate Radio 8.

Na broju 10 pjesma se zove Toliko toga, a na 9. mjestu dubrovački Silente donose svoj najnoviji adut, single prije ili kasnije, a sudeći po energiji ova će pjesma brzo doputovati prema samome vrhu naše top ljestvice. Slušamo Silente, novitet na domaćoj top listi na broju 9.

Silente, novitet na domaćoj top listi, top do topa, upravo oslušano. Evo, jedan lijepi smijeh za kraj. Idemo dalje kroz našu top ljestvicu. Najavit ću vam dva singla koji su na broju 8 i 7. Na broju 8 danas nas čekaju Ljetni ritmovi nakon 9 tjedana uspješne plovidbe, ajmo to tako reći, radijskim meterom. Blagi pad za jedno mjesto bilježe Kameni i Iva Ćurić. Prošli tjedan, dakle, 7. A danas 8. sa hitom Valovi grada. Na broju 7 pjesma koja je tek drugi tjedan na top listi, a nakon sjajnog prošlotjednog 4. mjesta dogodio se pad sa 2. na 7. Biće to Žak i Ljubav do kraja, ali uskoro nakon Valova grada.

života, Žahoudek, broj 7, domaće top liste, top do topa. Nastavljamo odbrojavanje uz pjesmu koja nas već tjednima puni dobrim vibracijama. U šestom tjednu na listi, bivši broj 1 od 8. kolovoza, smjestio se trenutno na šestu poziciju, odmah iza prošlotjednog petog mjesta. Single Sretne ulice, Belfast Fooda, predstavlja veliku najavu i uvod u proslavu 30. godišnjice postojanja benda. Podsjetimo, bend je službeno započeo s radom 20. veljače 1996. u Rijeci, a prve probe odradile su pod imenom Ima tu nešto, da bi uoči svog trećeg koncerta na Grobniku promijenili ime u Belfast Food. Evo, vratili su se ponovno, na našoj top listi su Belfast Food i Sretne ulice broj 6.

četvrtom tjednu na ljestvici sa prošlotjednog 8. mjesta visoko skače, rano na 5. poziciju bije ovo Grše i single Rio. A broj 4 ove subote drži bivši vladar našeg etera, točno tjedan dana nakon što je 15. kolovoza zasio na 1. mjesto domaće top liste. Ovaj single u svom 5. tjednu bilježi pad sa 1. mjesta, ali dalje čvrsto drži pa dobru poziciju naravno. Prepustimo se Marku Gudliću i singlu Probudi me na broju 4. I'm

Marko Gudlić i Probudi me na broju 4 upravo odslušano, a broj 3 ove subote ne mijenja vlasnika, bivši broj 1 od 1. kolovoza. U svom petom tjednu na listi zadržao je prošlo tjednu 3. poziciju, nastavlja dominaciju u top 3. Riječ je o Mati Cveku i Dvoje mladih, singlu Dvoje mladih. A na korak do samoga vrha na broju 2, ovo tjedni pa dobar uspon, nakon 8 tjedana uspješne plovidbe tom listom, s prošlog tjednog 4. mjesta ravno na srebrno stiže Mary, odnosno Jakov Jozinović. E da, i pitanje je kada će nova pjesma na našu listu. Legendarna Jasna Zlokić i Jakov Jozinović udružili su glasove u duetu Ljudi poput nas, tako da evo, naizgled neočekivana suradnja pokazala se kao prirodan spoj dvoje glazbenika različitih generacija, kaže Jakov. Jasna i ja smo se prepoznali u pjesmi, ostavili dušu u njoj i sad je pustili ljudima na slušanje. Matija Cvek, Dvoje mladih i Jakov Jozinović Meri, broj 3 i broj 2 domaće top liste Top do Topa.

0: I Meri, Meri, ode Meri. Jakov Juzinović na broju 2, a kao podsjetnik ponovimo što smo sve do sada poslušali na top listi, kako bi najavila broj 1 i kako bi vi mogli glasati na topdotopa@hrt.hr. Na 20. mjesto na samom početku domaće top liste slušali smo Koleniju, Zavijaš kolud. 19. mjesto zauzima grupa Rišpete, Jel me voliš kaj ja tebe. 18. mjesto Martin Kosovec, Mjesec na dlanu. Idiot u loncu i guža u 16. ovoga tjedna na broju 17. Na broju 16. Opća opasnost, Nebo iznad nas. 15. mjesto Novitet, Luka Nižetić, Refula. 14. Antonija Dora, Da se zamrači nebo. Na 13. Parni Valjak, Sati. Na 12. Novitet, Mija Dimšić i Maja Batorek, Dan koji se pamti. Na broju 11. Nina Badrić, Čuvan njen dom. Toliko toga i van. Na broju 10. Novitet, Prije ili kasnije, odnosno Silente. Na broju 9. 8. mjesto ovoga tjedna zauzima Kameni featuring Iva Čurić, Valovi grada. A na broju 7. Žako Udek i Ljubav do kraja života. Onda smo slušali na 6. mjestu Belfast Food i Sretne ulice, Rio, Grše, broj 5. Broj 4. Marko Kutlić, Probudi me. Broj 3. bio je Matija Cvek, Dvoje mladih. Jakov Jozinović i Meri su bili na broju 2. Su bili, je bio. Onda smo imali i prijedloge Mudri, U malom svijetu tvom, prijedlog broj 1, a prijedlog broj 2 ovoga tjedna, Ne dirajte me, Ljubav. I sve što je ostalo, najaviti broj 1, apsolutni hit tjedna, nakon samo 3 tjedna na ljestvici, sa prošle tjedne 7. pozicije, ravno na vrh zasjela je grupa Vigor i njihova Kao Tequila. Mario Rod potpisao u pjesmu koja spaja zarazne latino ritmove sa pričom o ljubavi koja opija jače od bilo kojeg pića. Evo dakle, vruće ljetni ritam, bras sekcija, čistokrvna energija, lansirali su ih na tron zahvaljujući vašim glasovima. Pa evo, slušamo najpopularniju domaću pjesmu ovoga tjedna, domaće top liste Top do topa, grupa Vigor i Kao Tequila.
1: Broj 1.

0: do topa. Službena top lista Radio Osijeka.
1: Dobrodošli u novo izdanje inozemne top liste Top do topa. Pred nama je uzbudljiv glazbeni tjedan s puno dobrih singlova, sjajnih noviteta i napetih pome promjena u poretku. Pa pripremite svoje telefone jer glasanje za vaše favorite službeno počinje upravo sada kada je inozemna top lista barem u pitanju. Svoja tri glasa za favorite šaljite na poznatu adresu topdotopa@hrt.hr. Uživajte u najbolje glazbi jer krećemo s odbrojavanjem. Mi smo se dobro smjestili, Karlo Poljak i Danijela Horvatić s vama u društvu, a na samom začelju ljestvice slušamo upravo na broju 20 nizozemski producentski duo Another E54 Ultra, lipanski broj 1 Talk to You i već 14 tjedana na top listi, a odmah ispred njih na 19. mjestu opasno im se bliži Josh Fava sa modernim klubskim osvježenjem Madonina klasika Like a Prayer. Dobrodošli.

19. mjesto Josh Favas, Like a Prayer, a sada na poziciji broj 18, sjajno strano osvježenje, britanski indie pop kantautor Chris de Serendi donosi najnoviji single Good Old Days, pa evo ako ste raspoloženi za vrhunski vokal i ritam koji podiže energiju, pošaljite i svoj glas za Chrisa, slušamo Good Old Days na broju 18, novitet, odmah nakon Martin Garrix i Ed Sheeran sa Repeated na broju 17.

Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeated, broj 17, a na poziciji 16 imamo novitet. Bruno Mars ostvario je izravan ulazak na ljestvicu nakon prošlotjednog predstavljanja kao prijedlog broj 1 sa pjesmicom Čujte mene, On My Soul. Dolazi nam to, taj single sa njegovog hvaljenog albuma The Romantic, a na broju 15 nakon Brune Marsa slušamo Camerona Vicomba sa singlom Kingdom of Fear. Tek drugi tjedan na listi, bome skok za 4 mjesta.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, preuzetih u svibnju ove godine, pokopano je danas kod spomene crkve muke Isusove u Donjem Maclju. Misu, zadušnicu i pogrebne obrede ispred crkve predvodio je vojni ordinari Jure Bogdan. Evo što su iz Maclja poručili biskup Bogdan i potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
2: Zrelo se društvo ne boji arhiva, znanstvenih istraživanja ni činjenica. Istinu ne tražimo radi novih podjela, nego da obitelji dobiju odgovore, da se pokojnicima gdje je moguće vrate imena i da zajednica stekne pravednije i mirnije pamćenje.
3: Danas u slobodnoj Hrvatskoj činimo ono što generacije prije nas nisu mogle učiniti. I podižemo zavjet istini. Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi. Neka ovih 500 hrvatskih ljudi napokon počiva u miru.
0: Polaganjem vijenaca i odavanjem počasti kod spomenika žrtvama Domovinskog rata obilježena je 35. obljetnica progonstva mještana Darde. Komemorativni skup organizirala je Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Darda. Predsjednik Patris Miljak.
4: Progon Hrvata iz Baranje, Darde, gdje su poginuli dosta ljudi u prilikom napada četnika s vojskom, JNA, tenkovima, i mi smo se tu povlačili prema Osijeku, ali iza poslije toga je ostalo dosta mrtvih i svega, i zato obilježavamo ovaj dan da se to ne zaboravi. To je bilo grozno, jer to je takav doživljaj, to se ne može opisati. Kad ideš, ne znaš ni sam kud ideš, ideš jednostavno ne znaš kuda, i šta se desiti, da ćeš preživjeti, nećeš, ali hvala Bogu, vratili smo se opet svojim kućama i domovima i sad već ide sve isti, ponovo, samo nije to pritisak, uvijek stoji, postoji i to tako mora biti.
0: Kontinentalni turizam Hrvatske slavi povijesni vikend. Našice i Feričanci postali su

0: kulturnoj i vinskoj baštini našičkog kraja. Na položaju Goveđa glava službeno započinje evropska berba grožđa. O povijesnom pomicanju kalendara berbe govori prvi prokonzul konzulata Hrvatske evropskog vinskog viteškog reda Petar Cota.
1: Sve naše viteške svečanosti održavaju se u crkvama, a navečer imamo proglašenje evropske berbe na Goveđoj glavi, u Feričancima. Inače, Našice spadaju u Feričansko vinogorje, tako da je logično da budemo u Feričancima. Morate shvatiti to proglašenje evropske berbe grožđa. Ona je, ajmo reći tako, u neku ruku fiktivno, ideološko. Vinski vitezovi dali su se za pravo da proglase neka berba u Europi počela.
2: Vrijeme.
0: Sutra pretežno sunčano, ujutro i prije podne mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, ponegdje i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 18, a najviša dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Za nam dani prvog hrvatskog piva u Osijeku. Od 26. do 30. kolovoza na lijevoj obali Drave kod Katakombi. Očekuje vas 5 večeri vrhunske glazbe i nezaboravne zabave. U srijedu nastupa Dražen Zečić. U četvrtak Džejla Ramović i Džedan Lončarević. U petak Plavi orkestar. U subotu Slavonske Lole. A u nedjelju grupa Dalmatino. Svake večeri zagrijavat će nas Royal Grupa i Allegro Band. Dani prvog hrvatskog piva. Od 26. do 30. kolovoza.

Idemo sada za jedan sjajan skok na broju 13. Vausa i Magnetik opasno privlače vaše glasove. U svom tek trećem tjednu na listu na listi. Poletili su sa 17. pozicije i drže, evo, pa čvrsto mjesto u top 15. Slušamo Bozu, pjesma se zove Magnetika.

Top do topa, Bausa i Magnetic broj 13, a na 12. Somber i My Body Isn't Ready. Tri tjedna na listi i pomak za jedno mjesto naprijed u odnosu na prošli tjedan. Stepenicu iznad na broj 11 nalazi se Cat Size sa pjesmom Animal. To im je drugi tjedan na listi uz odličan skok sa prošetljenog 16. mjesta. Dakle, slušamo 12. i 11. mjesto. Glasovi dalje uključeni na top do topa @hrt.hr i onda nakon ove dvije pjesme predstavljamo prijedloge.

0: hudbená top lista. Top do topa.
1: E pa vrijeme je i za prijedloge. Ako ste spremni za pravo eksploziju ljetnog plesa, zaraznih ritmova, imamo odličnu ponudu prijedloga. Rumunski producent DJ Koja udružio je snage sa američkom megazvijezdom Jason Derulom i brazilskom senzacijom Melody u globalnom hitu Michiko. Čini mi se da će pjesma sa tjednima vrtjeti u vašim glavama, pa želite li ovaj klubski mega hit na ljestvici, podržite ih naravno svojim glasom. To će biti prijedlog broj 1, a sljedeći nam donosi savršen spoj žanra u sklopu sve popularnijeg EDM vala koji spaja elektroničku i country glazbu. Kaigo se tako udružio sa mladom folk country zvijezdom u uspenu Maxom McNowom u suradnji pod nazivom Take Me Back. Rezultat je stadionska himna prožeta ljetnim suncem. Poslušat ćemo ih zajedno, ja ih nisam čula, i glasati na top.hrt.hr. Prijedlozi.

0: Top do topa.
1: Ušli smo u top 10, 10 smo čuli Drža Gordo i Rainer Zonneveld, njihov klubski adut Loco Loco, već 6.1 se vrti na našoj listi. Ovoga puta lagani pad, skliznuli su sa prošlotjedne pete pozicije. A na devetom mjestu, u svom petom tjednu na listi, bilježimo skok s prošlotjedne devete pozicije, stiže nam Olivia Rodrigo i njezin single Stupid Song. Nakon toga idemo odmah na poziciju broj 8, tamo nas čeka tema City sa energičnom Self Aware. Ova pjesma, podsjećam, 25. srpnja držala i San Tron naše ljestvice, a danas je slušamo u njezinom 8. tjednu emitiranja. E onda na 7. mjestu, u svom 4. tjednu na listi, nalazi se kraljica popa. Nakon prošle tjedne 3. pozicije, Madonna danas donosi čisti klubski retro ritam sa singlom Densiteria. Uživajte broj 9, 8 i 7 u nastavku inozemne top liste Top.

Ara, dobra Madonna i Denseterija. Mi vas vodimo od 6. do 4. mjesta uz Afrobeats ritmove sastava Palm Monkey, Russell, The Palm Tree Boy. Preko bivšeg broja 1 iz srpnja u izvedbi Shakira i Burna Boja, pa sve do sjajnog ovog jednog skoka koji potpisuje Stella Lefty sa pjesmom Boston. Od 6. do 4. mjesta upravo najavljeno Afgazi, Daj Daj i Boston.

Stigli smo i do samog Postolja, gdje je prošetljeni broj 1 Sina Spyro i njen Material Lover padaju na treću poziciju, dok se na drugom mjestu i dalje čvrsto drže Topic i Becky G sa svojim dvostrukim ljetnim brojem 1, a single se zove Sorry Papi. Slušamo treće i drugo mjesto, onda se pozdravljamo sa inozemnom top listom i dalje možete glasati za sve pjesme na ovoj top listi na top.topa@hrt.hr.

Angel i Ultranate izveli su pravi juriš na ljestvici. Njihov zajednički single Moving to the Sun lansiran je s prošlog tjednog 11. mjesta ravno na ovu čelnu poziciju. I to je bilo to za danas. Stigli smo do samog kraja našeg odbrojavanja, odradili još jednu top listu. Hvala vam na svakom glasu i druženju. Pratite nas i dalje, glasajte za svoje favorite, a mi se čujemo i vidimo u istom terminu sljedeći tjedan s novim poretkom. Do tada uživajte u najboljem ritmu na vašem Radio Osijeku. Pozdrav od Karla i Daniela. Hugel, Ultranate i Mal Angel, Moving to the Sun, broj 1. Number 1.

0: večeras u dnevniku pogledajte. Prometni kaos na A1, prevrnut kamion, kilometarske kolone, višesatna čekanja. Još jedna teška noćna potraga HGSS-a. Na Velebitu pronađena dva tijela i ostaci malog zrakoplova. Split Omišu zbog požara produljio rok za odlaganje smeća na Karepovcu. Život u svijetu štetne mikroplastike. Kako zaštititi planet i nas same.
1: Hrvatske televizije večeras u 19 sati na Prvome.

0: uz Dragana Lenarta.
1: Vrijeme je za još malo starih hitova koje vam emitiramo u Retro magazinu. I danas vas vraćamo u 60. i 70. godine. Tonski realizator današnje emisije je Emanuel Mihaj. Na samom početku prošle emisije slušali smo hitove iz 70-ih, točnije iz 1979. Zato ćemo današnji Retro magazin započeti sa hitovima iz 60-ih, idemo danas u 1969. Emisiju će otvoriti šesteročlana grupa koja je osnovana 1966. u Londonu. Riječ je o soul grupi The Foundation koja je djelovala samo do 1970. Najveći uspjesi su im hit broj 1 iz 67. Baby Now That I Found You i hit broj 2 iz te 69. pjesme koju ćemo čuti Build Me Up Buttercup. Poslije toga slijedi hit Tracy sa kojim je veliki uspjeh postigao band The Chaplinks. Oni su osnovani 68. u New Yorku, a Tracy im je najveći hit. A ovaj uvodni dio zaključit ćemo sa najvećima od velikih. Naime, čućemo Beatlese i njihov hit iz te 69. pjesmu The Ballad of John and Yoko, koja govori o ljubavnoj vezi i venčanju Johna Lennona i Yoko Ono. Nakon tih uvodnih hitova čućemo dvije domaće pjesme koje su objavljene početkom 70. godina. Prvo ćemo čuti pjesmu Dingle Dee Dingle Da iz 72. koju je za grupu CD napisao Đorđe Novković. A nakon toga će nam Zlatni akordi, u kojima je u to vrijeme bio Zlatko Pejaković, izvesti pjesmu Zašto plakati iz 1970. godine. Recimo i to da je na A strani te single ploče bio hit Čerge. Eto toliko za uvod, želimo vam dobar prijem i uživate uz ove lijepe stare hitove.

0: the 1960s, our mission to bring back some classic tunes from this bygone era. Begin to transport now.
1: Oldies are the best by Radio Osijek.
2: Evo nekako u ovo vrijeme i dam odjevu emisije svim što vam kažem što ćete još slušati, ali prije toga i kažem koje smo ove posljednje pjesme čuli. Bili smo naime u 1979. godini i čuli smo tri hita iz te godine. Prvo nam je Olivia Newton-John izvela američki tradicional Banks of the Ohio, a onda New Seekers i svoj jedini hit broj 1, pjesmu I'd Like to Teach the World to Sing, i onda na kraju Middle of the Road, Triddle Dee, Triddle Dum. U nastavku ćemo čuti tri domaće pjesme sa Zagrebačkog festivala iz 1968. Prvo će Miša Kovač otpjevati Budi takva kakvu želim, onda će Crveni koralje izvesti pjesmu Nemoj reći s Bogom, a Zdenka Kovač, odnosno Zdenka Vučković, pjesmu Nije li čudo to. I na kraju ćemo čuti još nekoliko hitova iz 76. Prvo Val Cherry, Play the Funky Music, Amanda Lear, Blood and Honey i David Dundas, Jeanson. Da bi na kraju emisiju zaključile Pro Arte i to sa hitom Crvene jabuke iz 73. godine, to pjesma. Evo, to bi bilo sve za ovaj Retro magazin, za ovo izdanje, u kojem su s vama bili Emanuel Mikalj i Dragan Lenar. Lijep pozdrav, za tjedan dana novi sastanak.

0: 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka drugog svjetskog rata ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji preuzetih u svibnju ove godine pokopano je danas kod spomena crkve muke Isusove u Donjem Maclju. Misu, zadušnicu i pogrebne obrede ispred crkve predvodio je vojni ordinari Jure Bogdan. Evo što su iz Maclja poručili biskup Bogdan i potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
2: Zrelo se društvo ne boji arhiva, znanstvenih istraživanja ni činjenica. Istinu ne tražimo radi novih podjela, nego da obitelji dobiju odgovore, da se pokojnicima gdje je moguće vrate imena i da zajednica stekne pravednije i mirnije pamćenje.
3: Danas u slobodnoj Hrvatskoj činimo ono što generacije prije nas nisu mogle učiniti. I podižemo zavjet istini. Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi. Neka ovih 500 hrvatskih ljudi napokon počiva u miru.
0: Polaganjem vijenaca i odavanjem počasti kod spomenika žrtvama Domovinskog rata obilježena je 35. obljetnica progonstva mještana Darde. Komemorativni skup organizirala je Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Darda. Predsjednik Patris Miljak.
4: Progon Hrvate Baranje Darde gdje su poginuli dosta ljudi u prilikom napada četnika s vojskom JNA tenkovima i mi smo se tu povlačili prema Osijeku, ali iza poslije toga je ostalo dosta mrtvih i svega i zato obilježavamo ovaj dan da se to ne zaboravi. To je bilo grozno jer to je takav doživljaj, to se ne može opisati. Kad ideš, ne znaš i sam kud ideš, ideš jednostavno ne znaš kuda, i šta se desiti, da ćeš preživjeti, nećeš, ali hvala Bogu vratili smo se opet svojim kućama i domovima i sad već ide sve isti, ponovo samo nije to pritisak uvijek, postoji i to tako mora biti.
0: Kontinentalni turizam Hrvatske.

0: slavonskim vinogradima obilježava početak ovogodišnje europske berbe grožđa. Zbog klimatskih promjena ovo je najranija berba u povijesti manifestacije. Više od 100 vinskih vitezova iz 10 zemalja uživa u bogatoj kulturnoj i vinskoj baštini našičkog kraja. Na položaju goveđa glava službeno započinje europska berba grožđa. O povijesnom pomicanju kalendara berbe govori prvi prokonzul konzulata Hrvatske europskog vinskog viteškog reda Petar Cota.
1: Sve naše viteške svečanosti održavaju se u crkvama, a na večer imamo proglašenje europske berbe na goveđoj glavi u Feričancima. Inače Našice spadaju u Feričansko vinogorje, tako da je logično da budemo u Feričancima. Morate shvatiti to proglašenje europske berbe grožđa. Ona je, ajmo reći tako, u neku ruku fiktivno, ideološko. Vinski vitezovi dali su se za pravo da proglase neka berba u Europi počela.
2: Vrijeme.
0: Sutra pretežno sunčano, ujutro i prije podne mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, ponegdje i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 18, a najviša dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka.

0: a radio.hrt.hr címen is.
1: Slušajte nas diljem svijeta i preko interneta. radio.osijek.hrt.hr. Noć u gradu. Večernji program subotom u potpunosti posvećen glazbi. Noć u gradu.
2: Dobar večer svima, u još jednoj noći u gradu. Moje ime Vanja, družimo se do 21 od ovih minuta. Večeras slušamo 2010. pa sve do 2020. one hitove koji su, vjerujem, svima većinom poznati, ali možda mladim generacijama su i malo onako neko osvježenje, a možda i vama zapravo koji ste sad u nekim, možda ste milenijalci pa ste zapravo doživjeli ove 2010. i sjećate se ovih pjesama, vjerujem da je tako. Mnogi su se vrtili u radijski metri, ima bile hitovi, tako da ovo ljetni onako od 2010. do 2020. ova dekada, odnosno desetljeće, upravo večera sve do 21. Uživajte. When I met you in the summer, so my heart beat sound.

Dobar večer svima, slušali smo 2010. pa sve do 2020. To je onako ova najbliža povijest što se možemo prisjetiti što se tiče glazbe i ljetnih hitova. Nadam se da vam je bilo dobro. Od 21 po običaju je naš Leo Škrinjarić, tako da uživajte, neka vam bude ovo ugodna večer, ova ljetna, i čujemo se sljedeće subote u isto vrijeme na istom mjestu.

Dobro večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Noć u gradu. Ja sam Leo Škrinjarić, veliki pozdrav iz Virovitice. Jednosatno druženje pred nama uz glazbu, uz gramofonskih ploča. A za sam početak jedan odličan projekt sa Guidance Recordingsa, Solar Heights, i stvar se zove Elements. Evo, napokon su i te nesnosne vrućine malo popustile, osvježenje je stiglo u čitavu gotovo Hrvatsku, pa ćemo lagano evo uživati uz kvalitetnu glazbu s ploča sve do 22 sata.

I malo pomalo, evo stigli smo do kraja večerašnjeg izdanja emisije Noć u gradu ovdje na frekvencijama Hrvatskog radija Radio Osijeka. Ja sam Leo Škrinjarić, veliki pozdrav iz Virovitice. Na početku nešto Deep House-a, evo ovdje na kraju Elektro, čuli smo i legendarni Kraftwerk, pa onda Metro Area, a ovo ispod mene je Eric i Tooth Fakon u Miss Kitten and Hacker Showgirl remixu. Sladomat rekordca. Mi se čujemo iduću subotu u istom terminu od 21 do 22 sata nakon kronike dana Digital FM. Ostanite uz frekvencije Radio Osijeka. Ja vam želim laku i ugodnu noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkelj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Ilija Kovtun osvojio još jedno zlato za Hrvatsku na europskom prvenstvu u gimnastici.
2: Prometni kaos na jedan zbog prevrnutog kamiona tijekom dana, kilometarske kolone i višesatna čekanja.
0: Split do 1. rujna produljio rok do kada drugi gradovi i općine svoj otpad mogu odlagati na Karepovcu.
2: Opasan TikTok izazov u Irskoj i Velikoj Britaniji, tinejdžeri se snimaju dok voze u suprotnom smjeru.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 30 stupnjeva u Dalmaciji i do 35.
2: Ukrajina s hrvatskim državljanstvom Ilija Kovtun donio je Hrvatskoj i drugo zlato na europskom prvenstvu u gimnastici koje se održava u Zagrebačkoj areni. Bio je najbolji na ručama, natjecao se i u finalu preče te je za malo ostao bez medalje i bio je četvrti. U srijedu je osvojio zlato u višeboju, više u sportskom dijelu emisije.
0: I ovog kolovoškog vikenda stvarale su se goleme gužve na autocesti A1. U smjeru Zagreba kolona je bila duga i 30 km. Zbog prevrnutog kamiona satima je bio prekinut promet na autocesti između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika. Stvorila se kilometarska kolona. Uklanjanje kamiona bilo je zahtjevno i zbog drva koje je prevozio, jer trupci su se razletjeli po autocesti pa ih je prvo trebalo skupiti. Tek se nakon toga počeo uklanjati kamion. Trenutačno na prometnicama nema veće gužve.
2: Dvojica njemačkih državljana u dobi od 79 i 81 godinu poginula su u upadu ultra lakog zrakoplova koji je iz Češke letio u Zadar. Njihova tijela te ostatke zrakoplova na Velebiću su kasno sinoć pronašli pripadnici HGSS-a. Više Vladimir Šetka.
3: Ultralaki zrakoplov letio iz Češke u Zadar, a jučer poslije podne nestao je s radara na području iznad Velebita. Civilna zaštita odmah je alarmirala sve službe, a prema mogućem mjestu pada uputili su se pripadnici HGSS-a. Nakon nekoliko sati hoda po lošim vremenskim uvjetima i nepristupačnom terenu, oko 22 sata pronašli su olupinu zrakoplova, kaže njihov član Petar Prpić.
4: Ono što mi možemo reći s naše strane, u trenutku kad smo došli do samog zrakoplova, vidljivost je bila gotovo nikakva, gusta magla, vjetar, mjestimično kiša, uvjeti na terenu su bili loši.
3: Najprije helikopterom, a potom pješice do mjesta nesreće stigli su istražitelji te policija i DORH. Evo što nam je nakon očevida rekao glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
5: To je visina nadmorska neke 1400 metara, je pao u šumskom predjelu mali laki avion njemačkih registarskih oznaka i u njemu su bila dva pilota, jel? Obojica su piloti, njemački državljani i nažalost smrtno su stradali.
3: Riječ je o muškarcima u dobi od 81 i 79 godina. Kao mogući uzrok pada letjelice navode se loši vremenski uvjeti.
5: Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi činjenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete.
3: Petrin pojašnjava kako je riječ o motornoj jedrilici.
5: Dakle, može letjeti kao jedrilica u povoljnim vremenskim uvjetima u zračnim strujama, a može letjeti i sa motorom, ali nikako se ne radi o nekakvom velikom teškom avionu koji eventualno može proći kroz loše, izuzetno loše vremenske uvjete.
3: Nakon što je obavljen očevid, nastavit će se daljnja istraga te biti obavljena obdukcija na tijelima stradalih.
2: Utvrđuje se šteta nakon snažnog nevremena koje je jučer poslije podne pogodilo Kvarner. Olujni vjetar i obilna kiša rušili su stabla te oštetili kuće i automobile.
0: Na Rabu je oštećeno nekoliko objekata iz kojih su vatrogasci ispumpavali vodu, među ostalim iz zgrade dječjeg vrtića i policijske postaje. Potopljeno je i nekoliko brodica. Vatrogasci su u Primorsko-goranskoj županiji u 24 sata imali više od 60 intervencija. Zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Zoran Laslavić.
6: Imali smo pozive za 62 intervencije u kojima je sudjelovalo čak 18 različitih postrojbi. Nevreme koje nas je zahvatilo zadovoljno je najviše posla sa uklanjanjem desetaka stručnih stabala s prometnica, automobila, različitih objekata, a imali smo niz intervencija vezanih uz ispumpavanje poplavljenih prostora, podruma, šahtova. Mogu reći da je posebno teško bilo, ne samo na Libunijskom području gdje je bilo dosta drveća, Gorskom Kotru, već posebno teško da je bilo na otoku Rabu gdje je to prvo sve krenulo. Tamo su vatrogasne snage DVD Lopar i DVD Rab odradili čak 20 intervencija. Radili su na uklanju srušenih zidova vidova prometnica, ispumpavanja javnih objekata, obiteljskih kuća, spašavanje ispumpavanja brodica, pranjem pjeških prometnih površina od nakupljenog blata. Posebno je bilo zahtjevno saniranje krova jer sam vjetar je dignuo i par krova te su uz njih uklonili par telekomunikacijskih stupova i rješavali iskreni električnih instalacija.
1: Kronika dana.
0: Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku odredilo je jednomjesečni istražni zatvor 30-godišnjoj kanadskoj državljanki koja je uz još dvoje kanadskih državljana u ponedjeljak podmetnula požar u mjestu Bobodolu kod Knina. Prema neslužbenim informacijama, uhićena je podmetnula požar s još dvije osobe koje su u bijegu i za kojima je raspisana tjeralica.
2: Grad Split prihvatio je zahtjev grada Omiša koji je zatražio da mu zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do prvog idućeg mjeseca. Odluka je donesena unatoč tome što su jedinice lokalne samouprave nakon 21. ovog mjeseca trebale osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Grad Omiš je nakon rujna dogovorio odvoz smeća u Karlovac, zamjenica splitskog gradonačelnika Mateja Dorčić.
7: Sa svrhom jednakog tretmana, jednakog ponašanja prema svima, dopustili smo i drugim gradovima i općinama zaključno sa 1. rujna produljenje roka za odlaganje. I evo, apel još jednom svima, iako je tema iscrpljena i svi su upoznati već mjesecima problematikom dolaska do krajnjih kapaciteta Karepovca i činjenice da je

0: U Gospiću oporba i udruge nezadovoljne su zanemarivanjem interesa građana. Građanska udruga Gospić je naš dom s nevjericom prihvaća zaključke bez konkretnih najava kako će se problem riješiti. Milorad Šikanjić.
1: Vladajućima je očito bilo najvažnije dobiti političku utakmicu, interes građana, po tko zna koji put ostao je u sjeni dokazivanja saborske nadmoći. Jednodušeni zaključak oporbenih stranaka dana nakon maratonske saborske sjednice. Nalazi vještačenja potvrđuju da su podzemne vode i tlo već zaraženi opasnim kemikalijama, ističe MOST-ov čelnik Nikola Grmoja, iznova se obrušavajući na vladajuće.
2: Kada vladajući govore o tome da je čist zrak, da je voda za piće, a zanemarujući činjenicu da je zatrovano tlo i podzemne vode i sad se hvale time da su prikupili, ne znam, dovoljno ruku da odbiju ove zaključke koji idu u korist Like i u korist hrvatskih ljudi. Pa nije to nešto čim se treba hvaliti. To je vaša sramota da vas se toliko skupilo da izglasate ovakve zaključke.
1: A čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava, član vladajuće koalicije, vjeruje kako je za otpad djelomice odgovorna i ni manje ni više bivša država.
3: Jednako tako, taj otpad ukapan desetljećima, da neko ne misli da je to ukapano samo sad, dok je u zadnjih 10 ili 20 godina, svjedočimo jako puno toga iz vremena bivše države. Ono što je naš zadatak jeste to sve ukloniti i zbriniti na način kako treba. Jednako tako očekujemo od pravosudnih institucija da jasno pokažu da u ovoj državi vrijede jednako zakoni za sve i da odgovorni za to odgovaraju.
1: Saborskim je zaključcima obeshrabrena udruga Gospić je naš dom, izravni prvi čovjek udruge Vjekoslav Bušić.
4: U tom smislu podrška takvoj politici i davanje za pravo da nitko u tom cijelom sustavu nije zakazao, nam ne uljeva nikakvo povjerenje da će isti ti akteri zapravo sada odjednom taj problem i riješiti.
1: Bušić je najavio kako na prosvjedu, najavljenom za 5. rujna u Zagrebu, političarima neće biti omogućeno obraćanje s govornice.
0: U Donjem Maclju pokopani su posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugog svjetskog rata. Ekshumirani su prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, iako se strahovala da njihova identifikacija neće biti moguća, nakon 8 desetljeća žrtve više nisu skrivene te imaju grob. Blaženka Jančić.
5: Misu, zadušnicu i pogrebne obrede ispred crkve Muke Isusove predvodio je vojni ordinar Jure Bogdan. Duhovi prošlosti na kraju se ipak dovuku iz špilja, jama i rovova, gdje su bili zaboravljeni da se s njima suoči sadašnjica, poručuje vojni ordinar.
6: Zrelo se društvo ne boji arhiva, znanstvenih istraživanja ni činjenica. Istinu ne tražimo radi novih podjela, nego da obitelji dobiju odgovore, da se pokojnicima gdje je moguće vrate imena i da zajednica stekne pravednije i mirnije pamćenje.
5: O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica, bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
7: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
5: Predsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, Ivan Penava.
3: 500 ljudi, 500 nečijih sinova, nečijih muževa, nečijih očeva, koji su skončali, nažalost, uglavnom bez odjeće, ruku vezani žicom, ubijeni tupim predmetima, hladnim oružjem, prostjelnim ranama, dakle čistim likvidacijama, nakon toga bačeni u jame po Sloveniji. U ovom slučaju, nažalost, svjedočimo tisućama takvih mjesta u Sloveniji, u Hrvatskoj, i pred nama je još uvijek ogroman posao.
5: Mirko Ivanjek iz udruge Macelj 1945. važnim smatra molitvu i oprost.
8: Se nađemo u takvim mjestima, onda se pomolim za one koji su bili počinitelji. Ja nikome ne želim zlo, a najmanje je to da se moraju suočiti sami sa sobom pred vječnošću, koja bi mogla biti jedna osuda za koju nikome ne želim. Da promolim za njih da su i oni spoznali da to nije put, da nas i nikad nije put.
5: 81 kovčeg s posmrtnim ostacima žrtava, koji simbolizira 81 godinu od stradanja, položen je u zajedničku grobnicu kod kapele Muke Isusove u Maclju.
0: Na groblju mira na Bilimama kod Mostara održana je središnja komemoracija u povodu Europskog dana sjećanja na

0: žrtve svih totalitarnih režima.
1: Taj memorijalni centar važno je mjesto pijeteta i odavanja počasti svim žrtvama totalitarnih sustava, čija su počivališta desetljećima bila skrivana ili zanijekana. Molitveni spomen predvodio je monsignor Dražen Kutleša, koji je istaknuo da je Europa s pravom osudila nacistički i fašistički zločin.
2: Ali nad petokrakom, na našim prostorima, grobna tišina. Nema osuđenih počinitelja zločina, nema stvarne i dosljedne osude komunističkog režima, nema pravde za žrtve. A pod petokrakom su se na ovim prostorima otvarale jame, majke su ostajale bez sinova, žene bez muževa, a djeca su odrastala čekajući očeve koji se nikada nisu vratila kući.
0: Najmanje 16 osoba je poginulo, oko 130 je ozlijeđeno u napadu na trgovački centar u Krivom Rogu u ukrajinskoj regiji Dnjepropetrovska. Ruska vojska napala je centar prepon ljudi usred dana. Ukrajinske snage noćas su pak bespilotnim letjelicama također izvele niz napada u kojima je poginulo najmanje 6 ljudi. Jelena Maštruk.
3: Ruske su snage bespilotnim letjelicama za vrijeme radnog vremena napale trgovački centar u Krivom Rogu, dok je u njemu bilo mnogo ljudi. Nakon prvog napada slijedio je i napad drugog drona, zbog čega je broj žrtava i ozlijeđenih velik. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
4: Spasilačke akcije su u tijeku u Krivom Rogu nakon napada na trgovački centar. Sve potrebne službe su na terenu. Nažalost, mnogo je ozlijeđenih, više od 100, a među njima je 11 djece. Bio je to namjerni, podli napad, pokazatelj ruske brutalnosti, obične zvijeri, a mi ćemo sigurno odgovoriti.
3: Obje strane nastavljaju s napadima. U ukrajinskim akcijama na ruskom teritoriju poginulo je 6 osoba, među kojima i 2 djece. Ciljevi su bili ruska rafinerija nafte i zrakoplovna luka, te skladište u vlasništvu internetskog trgovca Ozona i industrijski objekt u Samarskoj regiji. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je srušilo više od 450 ukrajinskih dronova. Eksplozije su odjekivale i Kijevom, a napadnuta je i željeznička postaja blizu Odese. Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da su pojačani ruski napadi na civilnu infrastrukturu odgovor na štetu koju su ukrajinski napadi nanijeli Rusiji.
1: Kao odgovor na to kockanje, pojačali smo napade. Pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu. I počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih, industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
3: Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha poručuje da je potreban snažni angažman Sjedinjenih Država.
4: Potrebno nam je aktivnije sudjelovanje američke strane. Pozdravljamo vodstvo koje su Amerikanci pokazali. Bez Sjedinjenih Država nerealno je očekivati napredak i pravedan mir u ovoj situaciji.
3: Njegov njemački kolega Johan Vadeful, koji je danas bio u posjetu Kijevu, pritom je najavio skore razgovore s američkim ministrom vanjskih poslova Markom Rubijom o mirovnom planu za Ukrajinu.
1: Iran je odobrio prolaz hormuškim tjesnacem tankerima iz susjednog Iraka. Za sad se ne zna koliko je brodova prošlo morskim prolazom, zbog kojeg stalno raste napetost na Bliskom istoku. Američko ministarstvo financija tvrdi da Teheran sustavno iskorištava suradnju s Irakom kako bi zaobišao sankcije. Kina, Indija i Pakistan također su pregovarali s Iranom o posebnim dozvolama za naftne tankere. Odluka SAD-a da uvede nove carine Kanadi pogrešna je procjena i potez kojim nas se želi povrijediti i razjediniti, poručio je kanadski premijer Mark Carney. SAD je nakon propalih trgovinskih pregovora najavio da već danas uvodi carine od 50% na gotovo 20 milijardi dolara kanadskog uvoza. Carney je na to poručio da će njegova zemlja odgovoriti istom mjerom. Objasnio je da su pregovori propali jer je Washington tražio previše, a nudio premalo. Kanadske carine odnosit će se na čelik, mliječne proizvode, kućanske aparate i elektroniku, a stupit će na snagu 8. idućeg mjeseca.
0: 7 osoba, među kojima su i dvojica policajaca, poginulo je u prometnoj nesreći na sjeveroistoku Engleske. Sudar se dogodio kada je vozilo koje se kretalo u suprotnom smjeru na glavnoj cesti udarilo u policijski automobil. To je treća slična nesreća u posljednje vrijeme u Velikoj Britaniji i Irskoj. U njima je poginulo 12 osoba. Policija je upozorila da neki mladi ljudi voze u suprotnom smjeru na autocesti zbog izazova na društvenim mrežama. Odbor Irskog parlamenta zatražio TikToka objašnjenje o tome kako uklanja sadržaj koji veliča opasno i nezakonito ponašanje na cestama.
1: Petero ljudi umrlo je od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji. Potvrđeno je više od 40 slučajeva zaraze. Početkom mjeseca proglašena je epidemija u dijelovima Skoplja i okolici. U zemlji se pojačano zaprašuju komarci koji prenose tu bolest. Protiv virusa zapadnog Nila ne postoje ni cjepivo ni lijek. Liječenje se svodi na ublažavanje simptoma. Kod teških slučajeva potrebna je hospitalizacija.
0: Europska unija šalje helikoptere i vatrogasce kako bi pomogli Srbiji u borbi s velikim šumskim požarom u rezervatu prirode na sjeveroistoku zemlje.
1: Beograd je zatražio pomoć nakon tjedana borbe s vatrom. Požar će gasiti 4 vatrogasna helikoptera Black Hawk te 124 vatrogasca iz Njemačke i Rumunjske. Srbija nije članica Europske unije, ali ima pristup hitnoj pomoći u sklopu mehanizma za civilnu zaštitu.
0: Papa Lav XIV. Posjetio je državicu San Marino i talijanski obalni grad Rimini. Ondje je na tradicionalnom katoličkom susretu, događaju koji spaja vjeru, kulturu i politiku, vjernike pozvao da budu hrabri predvodnici u borbi protiv nejednakosti i siromaštva u svijetu.
1: Živimo u svijetu obilježenom mnogim sukobima i sa zabrinutošću svjedočimo porastu nasilja, izolacije i straha od drugoga. Suočeni s tim uznemirujućim trendovima, naš odgovor može biti samo da s još većim uvjerenjem idemo putem Evanđelja. Njegova inspiracija leži u srži društva, izgrađenog na poštovanju vlastite slobode i slobode drugih, a prije svega na poštovanju svete Božje volje, koja uči i nalaže brigu za najranjivije, oprost, zajedništvo i solidarnost.
0: Kronika dana. Pretposljednji kolovoški vikend prolazi uz uobičajene gužve na cestama, u pomorskim i zračnim lukama. Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, u našoj zemlji trenutačno boravi oko 1.020.000 gostiju. Ivanka Jelenčić-Jurin.
5: Najbrojniji su iz Njemačke, slijede domaći, a nakon njih Mađari, Poljaci, Slovenci, Talijani, Austrijanci i Česi. Najviše gostiju je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru, a prema odredištima najviše ih je u Rovinju, na Viru, u Poreču, Medulinu, Umagu i Dubrovniku. Gužve su u prometu, posebice cestovnom, ali i u pomorskom i zračnom, veliki je broj turista, malo više onih koji odlaze. Potvrđuje to koordinatorica Jadrolinije na splitskom plovnom području Jelena Ivolić.
6: Imali smo gužvu u Supetru, tako da uz redovne linije imali smo i 3 dodatne linije prema Supetru. Što se tiče ostalih linija prema ostalim otocima, jako su dobro popunjene. Naglasak je malo više. Više je omjer u korist povratka sa otoka prema kopnu.
5: Ovoga vikenda kroz splitsku trajektnu luku proći će više od 17.000 vozila, a u stanju u splitskoj zračnoj luci voditelj službe prihvata i otpreme putnika Mate Melvan.
7: Vikend 180 zrakoplova i oko 52.000 putnika u oba pravca, s tim da je naravno u odlasku nešto malo više nego u dolasku, što je uobičajeno za ovo doba godine. 15. kolovo zapadalje nekako ide kraju to srce sezone.
5: Ističe da su u prošlome mjesecu imali 770.000 putnika, što je gotovo 200 do 400.000 više nego u ostalim našim zračnim lukama.
7: Povezani smo sa 26 država, 85 destinacija direktno, preko njih smo sa cijelim svijetom. Što se tiče tržišta, prvo Velika Britanija u ova 4 mjeseca, zatim skandinavske zemlje, Francuska, Njemačka i tako dalje. To su zemlje koje su toliko udaljene da zapravo prvi izbor je zrakoplov.
5: Dodaje da do kraja ovog mjeseca očekuju oko 740.000 putnika, tek malo manje nego u srpnju.
0: Dio gostiju odmor provodi i u plovidbi našim morem, riječ je oko 50.000 stranih plovila na vrhuncu sezone, kojima treba pribrojiti oko 120 tisuća naših plovila.
1: Sigurnost plovidbe na moru zajednički nadgledaju posade lučkih kapetanija i pomorske policije. Najčešći se prekršaji odnose na brzinu plova, takozvano glisiranje preblizu obale i kupača. Ove godine evidentiran je 101 počinitelj zbog nezakonitog glisiranja. Sezona je izazovna, ali ne odstupa od prethodnih godina, kaže ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kapetan Siniša Orlić.
8: Oko 70% svega onog što nam se dogodi tijekom godine dogodi se u ljetna tri mjeseca. Promet u lukama je ogroman, znači broj uplovljavanja i isplovljavanja tih brodova preko 700 tisuća, znači tu nisu ubrojane ni jahte ni brodice. Ako gledamo statistički unatrag 20 godina, onda nam broj pomorskih nesreća pada u odnosu na promet. Promet raste, broj pada. Mi smo prije nekih 20 godina bili na nekih 1200 pomorskih nesreća godišnje. Tu uključujemo i prevoze bolesnika s otoka koje je kapetanija obavlja. Ove godine, ovih zadnjih par godina smo na nekakvih 600-700 godišnje.
0: Sport. I studija drugog programa Dameo Ramić Kovačić.
9: Pridružili su nam se sada i slušatelji Kronike dana kojima ćemo poželjeti dobru večer. S Europskog prvenstva za gimnastičare u Zagrebačkoj areni o novoj hrvatskoj medalji izvješćuje Sanja Žigar-Frljuk.
10: Nakon zlata u višeboju, Ilija Koptun osvojio je još jedno zlato u sjajnoj atmosferi Arene Zagreb. Ilija je opet briljirao na ručama, daleko iza ostavio konkurente i slavio s ocjenom 14.700 i treći put postao prvak Europe, prvi put pod hrvatskom zastavom. Srebro je osvojio Turčin Ferhat Aričan, na broncu Britanac Joe Fraser, koji je nakon toga uzeo zlato na preči ispred Cipranina Georgiua i Rusa Sjedina, dok je Koptun, kao i u finalu tla, ostao na korak do odličja na četvrtom mjestu s ocjenom 14.00.
11: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gori. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtek mjesta. Htjelo se naravno još više, evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
10: S dva zlata u Zagrebu, Koptun je stigao do svoje 13. medalje s velikih natjecanja. 13. je to i hrvatska europska medalja. Europski prvak na preskoku je Ukrajinac Čepurni. Prvenstvo završava u nedjelju finalom više boja za juniore i ekipnim finalom za seniore.
9: U četvrtom kolu Supersport HNL-a nakon Rudeša do prvih je bodova danas došao i Slaven Belupo pobjedom protiv Gorice, koja ostaje na začelju bez bodova. Lovorko Magdić.
12: Dugo su na travnjaku u Koprivnici nogometaši Slaven Belupa proslavljali prve ovosezonske bodove. Izvrsna igra osobito u prvom poluvremenu. Uboče s lijeve strane, Mitrović je u 18. minuti, poslavši loptu u danji kut vratara Matijaša, postigao pogodak za veliko slavlje domaćeg momčadi. Tri minute poslije, na gotovo sličan način, lopta je došla do Nestorovskog, koji je znalački poentirao za 2-0. Gorica je pokušavala u nekoliko navrata, ali Slaven Belupa je ostavio izuzetno dobar dojam u prvih 45 minuta. U nastavku su se povukli, Gorica imala jalovu terensku inicijativu, nekoliko pokušaja preko Bogojevića i Mića. S druge strane, u završnici utakmice Adesinja u sudačkoj nadoknadi Dabro, koji je nekoliko minuta prije pogodio i vratnicu, međutim pred oko 1000 gledatelja ostalo je Slaven Belupo Gorica 2-0.
9: A poslije izvještaja iz Koprivnice idemo uživo u Zagreb na stadionu Maksimiru. Utakmicu Dinamo Varaždin prati Vladimir Horvat.
13: 64. minuta dvoboja, rezultat je 1-1, Varaždin je dobro otvorio utakmicu i to je okrunio 28. minuti kada je nakon udarca iz kuta Mladenovski bio najviši u skoku i glavom zabio za 1-1 i u nastavku još nekoliko prilika Varaždinaca, no Dinamo je u 57. minuti uspio doći do izjednačenja nakon ubača Pereza Vilofa s lijeve strane. Beljo prihvatio loptu na 7 metara, okrenuo se pored čuvara iz blizine, zabio za 1-1 u 65. minuti smo.
9: Od Liga Petice ovog vikenda počelo se igrati u Italiji, Francuskoj i Engleskoj. Na otoku je Hull City pod vodstvom Sergeja Jakirovića krenuo u sezonu pobjedom protiv Manchester Uniteda 2-0. U Francuskoj Franjo Ivanović zabio prvijenac za Lens u pobjedi protiv Oksera 5-2. U Italiju je stigao Josip Šutalo, koji je predstavljen kao novi igrač Lazija, a Njemci prije prvenstva igraju uvodno kolo kupa. Kristijan Jakić bio je strijelac za prolaz Salzburga protiv Energie Cottbusa. Na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu ovog natjecateljskog dana Josip Teskera i Sofija Hinić osvojili su srebrne, a Marko Golubić brončanu medalju u tekvondou, dok su Hrvači Ivan Huklek i Antonio Kamenjašević izborili finala svojih kategorija. Pobjedom Tadeja Pogačara na uvodnom kronometru počela je biciklistička utrka Vuelta, dok je George Russell pobjedio u sprintu, a Lando Norris bio najbrži u kvalifikacijama uoči sutrašnje velike nagrade Nizozemske u Formuli 1. Toliko za slušatelje Kronike dana.
14: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
15: Danas je na zapadu zemlje bilo umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom ili pokojim pljuskom, dok je u Dalmaciji i Lici na dijelovima istočnih područja zemlje prevladavalo sunčano. Vjetar je bio slab do umjeren severni i severoistočni, a na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura zraka u 14 sati većinom između 27 i 33, dok je u središnjim predjelima i u Gorskom kotaru temperatura bila između 20 i 25 stupnjeva. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene, na zapadu zemlje uz više oblaka moguća kiša, a na sjevernom dijelu Jadrana bura u jačanju. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano, u prvom dijelu dana mjestimice unutrašnjosti s umjerenom na oblakom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, do sredine dana podno velebita mjestimice jaka s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, a na Jadranu od 30 do 35 stupnjeva. Idućih će dana u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, osobito u ponedjeljak. U utorak uz porast na oblake sa zapada, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mjestimice kiše, pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni, a podno velebit u prvom dijelu dana još ponegdje bura. Utorak prolazno umjeren jugozapadni vjetar, na obali otocima južni i jugo. Temperatura zraka bez veće promjene, a osobito na Jadranu tople noći i vruće dane.
14: Kronika dana.
0: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: Ilija Kovtun osvojio još jedno zlato za Hrvatsku na europskom prvenstvu u gimnastici.
0: Prometni kaos na A1 zbog prevrnutog kamiona tijekom dana, kilometarske kolone i višesatna čekanja.
1: Split do 1. rujna produljio rok do kada drugi gradovi i općine svoj otpad mogu odlagati na Karepovcu.
0: Opasan TikTok izazov u Irskoj i Velikoj Britaniji, tineđeri se snimaju dok voze u suprotnom smjeru.
1: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 30 stupnjeva u Dalmaciji i do 35. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Tomislav Baran, uredili Andrila Andri i Andrej Štrkalj.
14: Prvi program.
16: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek.

LA, work it out. San Francisco, work it out. Detroit, work it out.

0: So fresh. So new. DFM.
1: Mismo radio. Mismo radio Osijek.